0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی روبوده شدن یک نفتکش را که از سواحل یمن به آبهای سرزمین سومالی منتقل شده و چند ملوان مصری نیز در آن حضور داشتند به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد این اقدامات مجرمانه تهدیدی مستقیم برای امنیت ناوبری دریایی و ایمنی مسیرهای تجاری بین‌المللی به شمار می‌روند. این وزارتخانه همچنین به همبستگی کامل امارات با مصر و خانواده‌های ملوانان روبوده شده تأکید کرد و حمایت خود را از هر گونه تلاش برای تضمین امنیت و آزادی آنها اعلام کرد. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA سرویس اتوبوس‌های درخواستی یا باسان دیمند خود را به 4 منطقه جدید دبی در جمیرا، القصیص، الورقا، ویلج سرکل و دبی اینوستمنت پارک گسترش داده است. بدین ترتیب سرویس باسان دیمند اکنون در 17 منطقه و با ناوگان شامل 49 مینی بوس فعالیت می‌کند. مسافرین می‌توانند از طریق اپلیکیشن هوشمند RTA سفر خود را رزرو کرده و محل سوار و پیاده شدن را انتخاب کنند. مسیرها نیز بر اساس میزان تقاضا به صورت لحظه‌ای تنظیم می‌شوند. در خبرهای بین‌المللی، دولت هند اعلام کرد نارندرا مودی نخست وزیر این کشور از 15 تا 20 می سفری به 5 کشور از جمله امارات متحده عربی و چند کشور اروپایی خواهد داشت. وزارت امور خارجه هند در بیانیه اعلام کرد مودی روز 15 می به امارات سفر می‌کند و سپس راهی هلند، سوئد، نروژ و ایتالیا خواهد شد. این سفر در حالی انجام می‌شود که نخست وزیر هند اخیراً خواستار اجرای مجموعه از اقدامات برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش واردات و خرید طلا و همچنین کاهش سفرها شده است. اقداماتی که در پی افزایش قیمت انرژی و فشارهای آن بر ذخایر انرژی هند مطرح شده. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی تنیس اوپن روم در بخش مردان، یانیک سینر ایتالیایی مرد شماره یک تنیس جهان موفق شد با نتیجه 6-2 و 6-0 پوپیرین استرالیایی را شکست داده و به مرحله 16 نهایی این رقابت را یابد، جایی که امروز با هموطنش پلگرینو بازی خواهد کرد. در مهمترین بازی‌های دیگر امروز، زورف آلمانی نفر دوم تنیس کنونی مردان جهان با داردلی ایتالیایی روبرو می‌شود. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65

دوباره. دوستان عزیز صبحتون بخیر، امیدوارم سر حال و شاداب باشین و تو رو خود و شما مراقب خودتون باشین و مخصوصا شبا که میخوابین با کولر میخوابین حواستون باشه، بیرون میرین میای تو با کولر رو زیر کولر هستین، اگه گرمتون شده عرق کردین لطفا زیر کولر روبرو نباشین، خلاصه حواستون به خودتون باشه و مراقب باشین. بریم سراغ فرزاد فرزین جواهر رو بشنویم. صبح خیر، صبح سه شنبتون بخیر باشه. حالتون امروز چطوره؟ خوب هستین؟

0: بله، 7:07 صبح بخیر، صبح سه شنبهتون بخیر باشه. مژگان میشه وای درد و بلات به جونم، خدا نکنه خدا نکنه شما هیچ وقت مریض نشین و همیشه سر حال و سالم و سلامت باشین. من که عالیم، اپ درست شد خدا رو شکر. مژگان جان ببین، نگرانی تو من درست کردم، انقدر نگران بود مژگان که اپم اش مشکل داره، دیگه نمیتونم پیام بدم، دیگه چی کار کنم، من الان شما دور شدم، من چه جوری پیام خلاصه دیگه من رفتم دیگه دیروز با بچهای آیتی، دیروز و پنج روز پشت سر هم گفتم بچه لطفا یه کاری بکنید با این شماره، و یعنی شب و روزش خراب میشه، و دیگه خلاصه بچهای آیتی خیلی کمک کردم و خدا رو شکر که اپ شما درست شد. و نوشته آهنگ مورد علاقه هم ساعت هفت قبل از هفت پخش شده و الان هم دارم میریم آتلانتس، فقط کاش گلو درد نمیکرد، فکرم مشغول شما. وای مژگان جان بله، انشالله که بهتون خوش بگذره هر کجا این دنیا که هستین، همیشه سر حال، همیشه شاداب باشین. و بریم، تولد داریم که فرناز عزیز پیام فرستاده.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: آه من تولد داشتم تبریک میگفتم. آقای دستگاه صبر کن، حالا صبر کن. یه نه یه بعدن
3: تاپ هیتس در رادیو شما، محبوب ترین ارائه ی از فروش

0: های دی تو دی.
1: عجب لجی کردی ها. لج و لجبازی با آقای دستگاه. میگه امیر حسین افتخاری رو بشنویم، بعدش فرناز جون تولد و تبریک میگیم. چشمای تو.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای 1 خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: بله، همونجور که به فرناز جون قول دادیم بریم تولد. سلام هنان جون، صبح بخیر. امروز تولد دختر بزرگم بنیتا خانومه. به به، میخواستم از طرف خودم، بابا محمود و آنیتا خواهرش تولدش رو بهش تبریک بگیم. دختر بی همتای ما، تولدت مبارک بنیتا جون، تولدت مبارک.

0: بخیر، تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: بله بنیتا جون، تولدت مبارک از طرف خانواده محمد طاهر رو بشنویم. چشم عسلیه.

0: محمد طاهر شنیدیم. بله داریوش عزیز پیام داده سلام و صبح بخیر در راه مدرسه آیلا و میکائیل عزیز. آیلا جون، میکائیل جون، روز خیلی خوبی داشته باشین تو مدرسه، جای ما رو هم خالی کنید. اما روز عزیز، روز جان، منم تو رو خیلی دوست دارم. امروز تولد عمه فرنازشه، میگه عمه فرناز دارم، خیلی دوست دارم تولدشه، تبریک بگین عمه فرناز، تولدت مبارک از طرف روز که خیلی شما رو دوست داره و نوشته منم خیلی دوست داره. باشه، تولدت مبارک.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: قیصر رو بشنویم. جیگر من، صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلای خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
2: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058-572-88-88. تا قطعا

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام صبحتون بخیر، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر. خبر آب و هوایی رو اول بدیم بعد بریم سراغ خبرهای داخلی و بین‌المللیمون. خبر آب و هوا که خب دیگه مشخصه، هوای خود رو به گرما رفته، امروز حداکثر فقط به 35 درجه میخواهد رسید و رطوبتمونم بین 50 تا 60 درصد در نوسان خواهد بود که هنوز جای شکرش باقیه. شبای بادی داریم، آنچنان رطوبت هنوز بالا نیست و حداکثر دما هم فقط به 35 درجه میرسه که باز هم خوبه. اما در خبرها خدمتتون عرض کنم که رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان روز گذشته در تماس تلفنی با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی در رابطه با افزایش روابط دو جانبه، گسترش همکاری‌ها در بخش‌های اقتصادی و توسعه‌ای گفتگو کردند. در این تماس تلفنی دو رهبر همچنین تحولات خاورمیانه، پیامدهای اون برای صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی و همچنین میانجیگری امارات برای آزادسازی زندانیان بین اوکراین و روسیه رو مورد بحث و تبادل نظر قرار دادن. نمیدونم کیا از سرویس باسان دیمند استفاده میکنن که یک سرویس اتوبوس‌های درخواستی RTA الان چند سالی راه افتاده و حالا RTA اعلام کرده که این سرویس این اتوبوس‌ها رو به 4 منطقه جدید گسترش داده که جمیرا، ویلیج سرکل، الورقا و دوبای اینوستمنت پارک و القصیص هستند. الان در حال حاضر باسن دیمند به 17 منطقه در دبی با 49 مینی بوس تردد میکنه و همطور که میدونید میتونید شما آنلاین از طریق وبسایت RTA یا اپلیکیشن هوشمندش برید و باسن دیمند رو رزرو کنید. خوبیش اینه که از هر نقطه که شما رزرو میکنید سوارتون میکنن، همونجا هم که بخواین پیادتون میکنن، که در واقع RTA این سرویس رو راه اندازی کرده که مردم بتونن راحت تر به مترو برسن، به اتوبوس های بزرگتر برسن و از اپلیکیشن های هوشمندش استفاده کنن برای حمل و نقل عمومی. در خبرهای دیگه، مسابقات بازی‌های شورای همکاری خلیج GCC 4th دورش در دوحه قطر از روز گذشته آغاز شده و در مراسم افتتاحیه اون سمو شیخ منصور به محمد بن راشد المکتوم رئیس کمیته المپیک امارات هم حضور داشتند. در این دوره از این بازی‌ها 164 ورزشکار از امارات در 17 رشته ورزشی انفرادی و تیمی با هم به رقابت می‌پردازند و دیگه خبراش رو هم براتون خواهیم گفت. در خبرهای بین‌المللیمون، رئیس جمهور آمریکا میگه امیدها برای آتش بس با ایران پس از رد پاسخ تهران به پیشنهاد صلح ایالات متحده در حال از بین رفتنه. ایران خواستار پایان جنگ، لغو تحریم‌ها و دسترسی از طریق تنگه هرمز و همینطور که میدونید ترامپ با این مخالفت کرده و رئیس جمهور آمریکا هم داره آماده میشه که این هفته در پکن با شی جی پینگ رئیس جمهور چین دیدار و گفتگو کنه و ناظران سیاسی معتقدن که این ملاقات میتونه تاثیر بسیار زیادی در سرنوشت صلح در خاورمیانه داشته باشه. مرسی انجا.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می‌پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می‌توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکند.
0: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: بله سلام و صبح بخیر به شما عزیزان. ساعت 7:32 دقیقه از صبح سه‌شنبه‌تون بخیر باشه عزیزان دل. من فقط یادآوری بکنم دیگه، از دیروز خبر دارین، اگر ندارینم بهتون بگم گلوبال ویلج تا آخر همین ماه درش برای عموم بازه. بله قرار بود اول 10 می باشه، اما دیگه برنامهشون رو عوض کردن و گفتن چون خیلی دارن همه میرن، به خاطر همین بهتره که تا آخر ماه باشه و حتی برای عید باشه، که عید برای عید هم مردم راحت تر بتونن به گلوبال ویلج سر بزنن. کلی برنامه‌های خوب دارن، تخفیف دارن. من خودم هفته پیش بود فکر میکنم برای ویکند رفته بودم، خیلی هم شلوغ شده بود. زودتر برین که راحت تر پارکینگ پیدا کنید. البته همه جا پارکینگ هست و حتی اونایی که خب حالا قسمت A یا VIP یا قسمت های اونجا پیدا، بازم اونجاها هم شلوغ میشه، واسه همین زودتر برین که پارکینگ راحت بتونید پیدا کنید. بریم سراغ مهراد جم و سینا سرلک. چرا ساکتی؟

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: آقا محمد گفتین شهرام که شاد میخوام، نازی جون خوبه واسه شما؟

نازی جون با صدای شهرام، که اینم برای آقا محمد که آهنگ شاد خواسته بود. بله میدونستی ما قراره دوباره بیاد دبی؟ میچی؟ ماه میخواد بیاد دبی؟ نه از اون ماهایی که هر روز میبینی تو آسمون هست. بله موزه ماه، بله Museum of the Moon، که قراره از 15 تا 31 همین ماه، ماه می، برگرده به دبی. یه ماه بزرگ و نورانی 5 متری ساخته شده با تصاویر واقعی ناسا، جوری که همه بچه ها ذوق میکنن، بزرگ سال هم که مثل ماها هم که هی عکس میگیریم ازش، چک چک چک چک، و به جای عکس گرفتن یه خورده هم بهش نگام بکنیم. بله امسال هم بخشی از برای بچه‌ها گذاشتن که بتونن بیشتر با ما و آشنا بشن، هم حال و هوای علمی و فضایی داره، هم حس و حال خیلی قشنگی برای همه داره. اگه دنبال یه برنامه خانوادگی هستش و تازه جالبه که تا قشنگ توی عید میفته و شما فرصت بسیار عالی دارین و فکر کنم شلوغ هم بشه، چون برای تعطیلات عید خانواده‌ها شاید بخوام بچه‌ها رو ببرن. بلیت معمولی تقریبا از 149 درهم برای یک بزرگسال به اضافه یک کودک، یعنی همراه یک کودک میتونیم برین از این موزه لذت ببرین، هم بچه‌ها بهشون خوش میگذره هم بزرگسال. به این سراغ گرشا رضایی، هیپنوتیزم رو بشنویم.

0: با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلای خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
0: بله بله، ما توی فرودگاه امکان داره خیلی چیزا رو جا بذاریم، از شارژ موبایل باشه، شاید مثلا یه دفتر باشه، یا شاید یه چیزایی باشه، پاسپورت مثلا. خیلی آدما همه چی رو شاید توی فرودگاه جا بذارن، اما یه آقایی نمیدونیم چه اتفاقی افتاده واسش، اما یه ژاکت مشکی داخل فرودگاه دبی پیدا شده که توی جیبش بیشتر از 30,000 یوروی پول نقد بوده. بله، یعنی تقریبا میتونم به درهم بخوایم بگیم چند میشه؟ 122,000 درهم. بله، و جالبتر این که هیچ کس هم برای پس گرفتن نیومده بوده، یه مراجعه نکرده. نمیدونم این پول مثلا براش عادی بوده، حالا چه اشکال داره، حالا فقط 122,000 درهم دیگه. و سوال اینه که چطور آدم 30,000 یورو اصلا یادش میره؟ من اگه مثلا خود من اگه یه چیز کوچولو هم یادم بره برمیگردم میگم آقا برم بگیرم دیگه. وسایلمه گم شده، حتی قیمتم زیاد نداشته باشه. ولی خب این شخص مثل که به نظر میاد خیلی براش مهم نبوده و هیچ وقت هم بر نگشته، شاید مسافری بوده که نمیتونسته دیگه برگرده. این ژاکت رو یکی از کارمندان فرودگاه شب سال نو تحویل میگیره، خلاصه به پلیس میده و این فقط یکی از هزاران وسایلی بوده که امسال تو امارات گم شده. میدونی که طبق معمول همیشه تو امارات هر چیزی گم میشه سریع بر میگرده، یعنی من خودم شخصا بارها هستش که چون حواس پرت هستم همیشه یه چیزی رو گم میکنم. من هر جا، یه بار یادم تو دوبای مال بودیم، نه تو مال اف امریتس بودیم، من آیدی کارتمو یه جای گذاشته بودم، قشنگ برگشتم آیدی کارت که حالا خیلی راحت بود پیدا کردنت، ولی خب هر چیزی رو، حتی والتم هم اونجا بود کنار، قشنگ همه چی رو چک کرده بودن، یکی نگاه کرده بودن. خلاص همه حواسشون هست تو امارات، هر چیز کوچیکی حتی یه مداد هم باشه به شما برمیگرده. ولی خب به نظر میاد این شخص دیگه برنگشته و اون پول هم فعلا توی فرودگاه هستش که حالا اگه شما صاحبش رو پیدا کردین بهش بگین آقا بیا پولتو بگیر، اگه نمیخوایم بگو میگفتی. خب
2: همیشه جاودان 93.4 رادیو شما.
0: بله سارا جون، من امروز صبح بیدار شدم یهو فهمیدم گلوم درد میکنه، گوشام درد میکنه، ولی خدا رو شکر خوبم، شما خوب باشین و مراقب خودتون باشین.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
2: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
1: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
2: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
1: چی؟
2: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.
0: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد روابط دو جانبه و گسترش همکاری ها در بخش های اقتصادی و توسعه‌ای گفتگو کردند. در این مکالمه تلفنی دو طرف همچنین تحولات خاورمیانه و پیامدهای آن برای صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی را بررسی کردند. شهرداری دبی نخستین پروژه آزمایشی خاورمیانه را با استفاده از فناوری پیشرفته نقشه برداری سیار برای بررسی آبراه‌ها و کانال‌ها به پایان رسانده است. در این پروژه از یک شناور ویژه مجهز به سیستم لایکا TRK استفاده شده تا داده‌های مکانی بسیار دقیق در امتداد کانال آبی جداف جمع‌آوری شود. این طرح مجموعه از داده‌های دقیق و مدل‌های سه‌بعدی را با دقت بالا تولید کرده که با همکاری شرکای تخصصی توسعه یافته و فرصت‌های جدیدی را برای برنامه‌ریزی شهری و مدیریت زیرساخت‌ها در دبی ایجاد می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید امیدها برای آتش‌بس با ایران پس از رد پاسخ تهران به پیشنهاد صلح آمریکا در حال از بین رفتن است. ایران خواستار پایان جنگ، لغو تحریم‌ها و دسترسی از طریق تنگه هرمز شده است. و این در حالی است که این هفته دونالد ترامپ در حال آماده شدن برای دیدار با شی جی پینگ رئیس جمهور چین در پکن است که امیدوار است بتواند از چین برای رسیدن به توافق با ایران کمک بگیرد. تا خبرهای ورزشی، 164 ورزشکار از امارات متحده عربی در چهارمین دوره بازی‌های شورای همکاری خلیج GCC که از روز دوشنبه در قطر آغاز شده شرکت می‌کنند. این ورزشکاران در 17 رشته ورزشی انفرادی و تیمی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند که 115 مرد و 49 زن در این مسابقات حضور دارند. سمو شیخ منصور به محمد بن راشد در مکتوم رئیس کمیته ملی امارات متحده عربی نیز در مراسم افتتاحیه این بازی‌ها که روز گذشته در دوحه آغاز شد حضور داشتند. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. صبح سه شنبه‌تون بخیر باشه. ساعت 8:03 دقیقه است به وقت دبی و یک صبح عالی سه شنبه رو با هم دیگه شروع کنیم. و از همه چی مهمتر اینی که این هفته بچه‌ها برگشتن مدرسه و خیلی از پدر مادرای عزیز پیام دادن که درست ما دلتنگ بچه‌ها میشیم، ولی خب خیلی خوبه وقتی بچه‌ها میرن مدرسه، هم واسه اینکه پیش دوستاشون هستن، هم تو محیط مدرسه هستن، همین که مادر پدرای خورده میتونن استراحت کنن تو خونه. بریم سراغ منصور.

بله، در ابوظبی قانون جدید اومده که باید حواستون باشه که همه ما حواسمون هست. بله، ما حتی دبی هم هستیم حواسمون هست. از الان رو ماشین های آمبولانس و آتش نشانی ابوظبی دوربین های هوشمند نصب شده که راننده ها که مثلا اگر فرض کنیم یه آمبولانس داره میده و شما بهش راه ندین یا یه خورده منمن کنی گفتی آقا بذار حالا یه آهنگ تموم بشه بعدش، و اون موقع هستش که شما جریمه میشیم. یعنی اون دوربین هوشمند شما عکس از شما میگیره و دیگه ثبت میشه و اون موقع هستش که فقط وجدان شما نیست که اینجا شما رو قضاوت میکنه، دوربین هست که شما رو قضاوت میکنه و جریمش هم شوخی نیست. 3000 درهم جریمه، 30 روز توقیف ماشین و 6 تا هم بلک پوینت. بله، به شما منفی، نمره منفی میدن، ثبت میکنن که چرا راه ندادی. اول از این که ما اصلا ربطی هم به جریمه نداشته باشه، اولین کاری که باید همیشه انجام میدیم آمبولانس میبینیم، آتش نشانی میبینیم، اینا چیزای ارجنت هست، امرجنسی هست، واسه همین باید حواستون جمع کنید و همیشه اولین کاری که باید انجام بدید به سرعت جا برای آمبولانس باز کنید، که همه ما این کار رو حتما انجام میدیم، چون حتی کسی ما رو نبینه قضاوت هم نکنه، وجدان خودمون هست که نمیتونیم قبول کنیم و حال خودمونه که همیشه میگیم خدا انشالله هرچی زودتر برسه و اون شخص که حالا توی آمبولانس هست زودتر به بیمارستان برسه و حالش بهتر باشه، و معمولا براشون دعا هم میخونیم. خب اگه چراغ قرمز هم باشیم باید احتیاط کمی با احتیاط برین کنار و بذارین که ماشین امرجنسی یا همون آمبولانس یا آتش نشانی رد بشن و کنار بزنید. بریم سراغ حامد همایون شیدایی.

0: حامد همایون شیدایی رو میشنویم. بله صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. اما یاسر هم نوشته، منم یاسر جان اول صبح بیدار شدم دیدم گلوم درد میکنه، صدام تغییر کرده، دیدم گوشام درد میکنه، دیگه هیچی، دیگه گفتم اول صبح که نمیتونم به بچه ها به ارجنت بگم آقا من نمیتونم بیام تو برنامه، دیگه مجبور شدم بیام، ولی گفتم دیگه خدا خدا کنم که صدام حداقل باز شه، ولی وقتی این مایک روشن میشه صدای خودش باز میشه، ولی خب نه صدا مثل همیشه نیست، خیلی باید بیام مثلا آروم حرف بزنم، مثلا دارم امروز آروم تر حرف بزنم. یاسر میگه من گردنم درد میکنه هنا جان، صبح بلند شدم دیدم نمیتونم تکون بدم، درد میکنه، الانم همینجوری دارم رانندگی میکنم. حالا جالبه که چند وقت پیش بود من گردن درد گرفته بودم، نمیدونم چرا، بعد خوابیده بودم، اتفاقا فیلمش هم گذاشتم توی اینستاگرام، نه توی اینستاگرام رادیو شما پستش هست، و من عکسم گرفته بودم از گردن و اینا که ببینید اصلا چه اتفاقی افتاده بود، و دیگه نمیتونستم تکون بدم، نه این ور رو نگاه کنم نه اون ور، اومده بودم تو برنامه همینجوری صاف نشسته بودم و تمام روز رو هر جا میرفتم صاف، همینجوری سرم صاف، نمیتونستم این ور اون ور رو نگاه کنم، فقط با چشام اینجوری اینجوری، و خیلی چیز عجیبی بود. و گردن دردم واقعا بده، و من همیشه میگم واقعا هر روز که بیدار میشیم سالم هستیم واقعا خدا رو شکر کنیم، چه سرماخوردگی معمولی باشه، چه گردن درد باشه، چه هر چیزی باشه، واقعا وقتی که یه جایی درد میکنه یا حالت خوب نیست تازه اون لحظه میفهمی هیچی تو دنیا انقدر ارزش نداره به ارزشی که سلامتی واقعا داره. به خاطر همین هر وقت سالم هستیم ما یادمون میره، ما آدمیم یادمون میره دیگه، انسانهای فراموش میکنن که وقتی درد دارن چقدر حس بدی، درده که میره دیگه یادمون میره دیگه، سلامتی رو دیگه شوگذاری رو یادمون میره، یادمون باشه که همیشه صبح شوگذاری کنیم از اینکه حالمون خوبه. از گردن درد آقا یاسر بگم چون این تجربه شو دارم، فکر میکنم به خاطر یا بالشتون بوده که من داشتم، یام این که بعد خوابیده بودین، ولی یه چیزی تو آمازون هست، حالا میگم این تبلیغ هیچی از من به من پول نمیدن این بابتش، ولی من خریده بودم، مثل یه چیزی مثل حوله است برقیه، خب میذاری رو گردنت بعد برقه رو روشن میکنید، بعد این حرارت چیزم داره، نامبر داره، مثلا چقدر گرم کنید چند، مثلا چند دقیقه روشن باشه، و این خیلی خوب بود. من یه چند روزی با این میخوابیدم، بعد حوله را هم بچه‌ها دوستان شنوندای عزیز به من گفته و حوله هنان جان یه خورده بذار پشت گردنت، همین کارو میکردم، حوله میذاشتم پشت گردنم واقعا خوب شدم، تو دو سه روز دیدم دیگه میتونم گردنمو تکون بدم، الان قشنگ میتونم بچرخونم واسه شما. ولی کلا حواستون باشه موقعی که میخوابین، ما بعضی موقعا اصلا نمیدونیم چه جوری میخوابیدیم، بعضی هم خیلی بدخوابن، یعنی درست بالشی که داریم، من خودم الان یه بالش دارم، هر چی باشه فقط با اون بالش میخوابم، حتی میرم مسافرت میگم دیگه فقط با همین بالش میرم، و به خاطر همین حواستون باشه موقعی که میخوابین که گردن ما حساسه و قوز بعضی موقع میکنیم، بعضی موقع صاف نمیشینیم، دلی که میشینی پشت ماشین یا طولانی داریم رانندگی میکنیم، خلاصا حواستون باشه به خودتون. و بریم سراغ مسی آرش ایپی.
1: تاپ هیتس،
0: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
0: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین،
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک با 20 سال تجربه در دبی، بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058 572 88 88.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، صبحتون بخیر، حالتون چطوره؟ الان با هنان جان داشتیم راجع به اون خریدی که جدیدن کرده، حوله‌ای که داغ میشه الکتریکیه برای درمان دردهای موضعی استفاده میکنه صحبت میکردیم. خیلی جالبه هنان، ماجرای اینه که نسل جدید خیلی دوست دارن که از قرص و دوا مسکن استفاده کنن، زمانی که چند تا نسل قبل که نسل ماها باشیم و حتی شاید نسل تو کمتر استفاده از مسکن باب بود. یعنی مردم خیلی دستشون نبود که تونتونه قرص بخورن یا سه تا مسکن رو با هم، دو تا مسکن رو با هم. آدم یه خود مواظب بود، سعی میکرد چه میدونم چایی دم کنه بخوره، چای بابونه بخوره دلش درد میگیره، از رمدی های گیاهی استفاده کنه. ولی الان جوونا مثل نقل و نبات قرص میخورن،
3: گامیه گامی.
2: آره، در حالی که حالا از این حوله ها آب گرم کن، آدم کیسای آب گرم کن هست میشه استفاده کرد بذاری و تمام اینها کمک میکنه که من خودم با قرص و دوا خوردن هنوزم میگم که مخالف هستم. حالا اگه مجبور باشه آدم باید استفاده کنه، ولی تا اونجا که بتونه خودشو سالم نگه داره و طبیعی درد رو کاهش بده بهتر هستش.
3: سامر جلبت
2: فکر میکنم
3: البته ساپلمنت های خیلی خوب هست، مثلا آقا عباس میگه منگزیوم بخوری مثلا برای گردن درد و عضلات خوبه.
2: آره،
3: ساپلمنت خوبه.
2: آره،
3: ولی دیگه
2: بالاخره همه اینها به نظر من طبیعی نیستن دیگه. حالا آدم تا اونجا که بتونه نخوره باز بهتر. حالا نظر من، شما
3: حوله بخنید،
2: ما بگیم ببینیم که کیا با خوردن قرص زیاد یا اصولا با مسکن خوردن و دارو استفاده، با دارو استفاده از دارو موافق هستن. اما خدمتتون عرض کنم که در خبرهامون آمده است که رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان تماس تلفنی رو بامداد امروز با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین انجام دادن. در این تماس تلفنی در رابطه با افزایش روابط دوجانبه، گسترش همکاری ها در بخش های اقتصادی و توسعه‌ای و همچنین ادامه روند آزادسازی زندانیان اوکراین و روسیه که میدونید که امارات متحده عربی میانجیگری میکنه برای این کار، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتن. در خبرهای دیگه، دبی هولدینگ پس از یک معامله استراتژیک با شرکت سرمایه‌گذاری ICD به بزرگترین سهامدار املاک امار تبدیل شده و این شرکت 22.27% از سهام ICD رو خریداری کرده و کل سهامش رو در املاک امار به 29.73% رسونده که رقم بسیار بالاییه و نشون دهنده همکاری استراتژیک دبی هولدینگ با املاک امار خواهد بود. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتظار میره که روز چهارشنبه فردا وارد پکن چین بشه و در اونجا با رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کنه. این اتفاق پس از اون رخ میده که وزیر امور خارجه ایران هم هفته گذشته با دیپلمات ارشد چین در پکن دیدار و گفتگو کرد و حالا آمریکا و ایران در حال حاضر بر سر آخرین پیشنهاد برای پایان دادن به جنگ به بن‌بست رسیدند. رهبر آمریکا آخرین پاسخ ایران رو ضعیف و به گفته او کمک هزینه خونده و ایران از موضع خودش دفاع کرده و گفته که نیروهای مسلح آماده پاسخگویی هستند، چرا که رهبر آمریکا چندین بار تهدید کرده که آتش بس رو میخواد به پایان برسونه. در خبرهای ورزشی، کریستیانو رونالدو امشب میتونه 8 عنوان قهرمانی لیگ دوران حرفه‌ای خودش و اولین عنوان قهرمانیش رو در عربستان سعودی کسب کنه. تیم اون النصر برای کسب این جام بعد در ریاض امشب الهلال عربستان رو شکست بده. همطور که میدونید رونالدو در 28 بازی 26 گل رو برای این تیم به ثمر رسونده و اوایل امسال هم از اونجایی که عدالت لیگ عربستان رو زیر سوال برد و گفت که اینها فیر نیستن و عدالت رو در نتایج و بازی ها رعایت نمی کنن، اعتصاب کرده بود و بازی نمی کرد. مرسی.
3: مرسی بر سراغ عارف بی تو. روحشون شاد، رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می‌کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعی‌اش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشی امنی و آرامش بوده و همچنان در زیورآلات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: محمد لطفی رو شنیدیم. اتفاقا صبح خیر رادیو شما، صبح سه شنبهتون بخیر باشه. اما تولد داریم، باشه بریم تولد. هیچ وقت نمیگه سالگرد ازدواج، کم پیش میاد مثلا بعد از مثلا یه ماه میگذره تا یکی بگه سالگرد ازدواج هم. مگه چه جوریه؟ هر سال نیست مگه؟ دوستان سری بگین سالگرد ازدواج، یه خورده آهنگای سالگرد ازدواجی هم بزن. یه مثلا میخوام تازه عروسی کنم، تازه ازدواج کنم و تولدو بریم تولد. بله فروغ عزیز، سلام صبح بخیر. امروز تولد بهترین دوستم سمیه خانومه. به به سمیه خانوم، تولدت مبارک از طرف دوستت فروغ. بهترین ها رو برات آرزو کرده. صبحت بخیر، تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک. پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک، 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800-746-62، واتساپ 058-572-828-828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
0: بله صبح بخیر الهه جون، سلام و صبح بخیر، مرسی که هستین. از طرف خانواده فرزین پسرم کلی ذوق میکنیم وقتی پیام ما رو میخونید. الهه جان ما هم ذوق میکنیم وقتی شما برای ما پیام میفرستین، مرسی که شما هستین. مهدی عزیز سلام هنا جون، یه آهنگ سندی رو میتونم درخواست کنم؟ برای خودم نیستا برای همسرم میخوام. از همینجا با صدای زیبای شما بهش بگم که چقدر دوستش دارم و برای تمام زحماتش ممنونم، از شما هم ممنونم. مهدی جان امروز که صدای ما انقدر سرما میخورم، جرئت ندارم بگم سرما میخورم، ولی صبح که بلند شدم گلو درد داشتم و گوش درد و همه چی با هم، و فقط میخواستم بگم شما هم که حالتون خوب باشه دوستان، و برای مهدی جان که برای همسرش که بینام هم هست، اسم همسرتو ننوشتی مهدی جان، حتما براش آهنگ سندی حتما پلی میکنیم. و یه پیام دیگه هم داریم که دوست عزیزمون پرسیده هنان جان این اپلیکیشن ما چرا کار نمیکنه، جوری ما 4002 پیام بدیم. والا نمیدونم چه اتفاقی افتاده، مثل اینکه بعضیا این مشکل براشون پیش اومده که از طریق اپ نمیتونن پیام بدن، باید از طریق 4002 بدن. حالا شما دیلیت کنید اپلیکیشنتون رو، دوباره دانلود کنید یا از یه شماره دیگه استفاده کنید، ببینید باز هم این مشکل رو دارین یا نه. حتما مشکلتون هم برای من حالا بنویسین که چه پیامی میده یا حالا چه اشکالی داره، یا عکسی ازش کپچر بگیرین برای من ارسال کنید که حتما ببینم، شاید بتونم از بچهای آیتی بپرسم، چون مشگان جان هم این مشکل رو داشت. فکر میکنم امروز دیگه حل شد این مشکلش. و دوست عزیزمون آقا عباس عزیز میگه هنان جان شوهر خوب هم حوله است هم ساپلمنت. شوهر خوب آقا علی اکبر، شوهر خوب همونجا که خودتون گفتی شوهر خوب. حلیمه رو بشنویم با صدای سندی.
2: همیشه جاودان 93.4
0: شوهر خوب مثل مهدیه که به هوای خانومش رو داره و صبح پیام میده به خاطر خانومش که بفهمه چقدر دوستش داره. صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه، مهدی باشین.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: بله تموم شد رفت دنیا. بله ساعت دیگه وقت نداریم، خواستم الان بگم، دیدم یهو 8:50 شد، نمیدونم چجوری ساعت میگذره. اما در مورد فیلم ترسناک ابسشن فکر میکنم مشتبه این بلیت سینما میداد تکتشو، نمیدونم اونایی که رفتن خیلی سر و صدا کرده این فیلم، حتما در موردش صحبت کنیم. یه فیلم ترسناک، اونایی که ترسناک دوست دارن حتما گوش کنید. بریم سراغ ماکان بعد قفس. آهنگ میخواین بچه‌ها؟ بله آهنگ چی میخواین؟ آزاده آهنگ میگه من با جواد همسرم داریم جاتون خالی صبونه میخوریم و بچه ها رسوندیم مدرسه، خلاصه دوتامو تنها شدیم و خیلی داره بهمون خوش میگذره عاشقانه. اینا رو من اضافه گفتم و نه فقط نوشته من و جواد همسرم داریم جاتون خالی صبونه میخوریم. نه دیگه باید مینوشیم مثلا عاشقانه کنار هم دیگه هستیم، لذت داریم، میبینیم بچه ها خدا رو شکر رسوندیم مدرسه. نه نوشته اینو بچه ها رسوندیم راست، این از خودم نگفتم. و آزاده جون بهتون حسابی خوش بگذره. چش آهنگ هلن خواستی حتما براتون پلی میکنم، اما اجازه بدین اول ماکان بند رو پلی کنم که همینجوری علیرضا از صبح همینجوری دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ پیام داده که ماکان بند رو میخواد. قفس باشه حتما، بریم اینو گوش کنیم و لذتش رو ببریم. بعدش هم آهنگ شما.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی روبوده شدن یک نفتکش را که از سواحل یمن به آبهای سرزمین سومالی منتقل شده و چند ملوان مصری نیز در آن حضور داشتن به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد این اقدامات مجرمانه تهدیدی مستقیم برای امنیت ناوبری دریایی و ایمنی مسیرهای تجاری بین‌المللی به شمار می‌روند. این وزارتخانه همچنین به همبستگی کامل امارات با مصر و خانواده‌های ملوانان روبوده شده تاکید کرد و حمایت خود را از هر گونه تلاش برای تضمین امنیت و آزادی آنها اعلام کرد. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA سرویس اتوبوس‌های درخواستی یا باساندیمند خود را به 4 منطقه جدید دبی در جمیرا، القصیص، الورقا، ویلیج سرکل و دبی اینوستمنت پارک گسترش داده است. بدین ترتیب سرویس باساندیمند اکنون در 17 منطقه و با ناوگان شامل 49 مینی بوس فعالیت میکنند. مسافرین میتوانند از طریق اپلیکیشن هوشمند RTA سفر خود را رزرو کرده و محل سوار و پیاده شدن را انتخاب کنند. مسیرها نیز بر اساس میزان تقاضا به صورت لحظه‌ای تنظیم میشوند. در خبرهای بین المللی، دولت هند اعلام کرد نارندرا مودی نخست وزیر این کشور از 15 تا 20 می سفری به 5 کشور از جمله امارات متحده عربی و چند کشور اروپایی خواهد داشت. وزارت امور خارجه هند در بیانیه اعلام کرد مودی روز 15 می به امارات سفر می کند و سپس راهی هلند، سوئد، نروژ و ایتالیا خواهد شد. این سفر در حالی انجام می شود که نخست وزیر هند اخیرا خواستار اجرای مجموعه از اقدامات برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش واردات و خرید طلا و همچنین کاهش سفرها شده است. اقداماتی که در پی افزایش قیمت انرژی و فشارهای آن بر ذخایر انرژی هند مطرح شده. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی تنیس اوپن روم در بخش مردان، یانیک سینر ایتالیایی مرد شماره یک تنیس جهان موفق شد با نتیجه 6-2 و 6-0 پوپیرین استرالیایی را شکست داده و به مرحله 16 نهایی این رقابت را راه یابد، جایی که امروز با هموطنش پلگرینو بازی خواهد کرد. در مهمترین بازی‌های دیگر امروز، زورف آلمانی نفر دوم تنیس کنونی مردان جهان با داردلی ایتالیایی روبرو می‌شود. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: سلام و صبح بخیر. به ساعت آخر برنامه رسیدیم، ساعت 9:03 است. بله، صبح سه شنبه 12 می هستش. امروز یه خورشک کردم، نمیدونستم تاریخ ها داره واقعا چجوری میگذره. صبحتون بخیر باشه، امیدوارم سرحال هستین. و دوست عزیزمون آقا محمد عزیز نوشته سلام، ممنون از برنامه خوبت. محمد هستم، همسرم یکم ازم دلخور، بی زحمت بهش بگین که دلخور نباشه و برگرده و یه آهنگ عاشقونه براش پلی کنی، شاید با حرف شما برگشت. اسمش هم هست فتوم. فتوم محمد جان، یعنی شما با حرفای شما راضی نشد الان با یه آهنگ عاشقانه من که الان بذارم فتوم برمیگرده؟ واقعا فتوم الان خوابه محمد جان، به جایی که بخوای

خانم به خدا من میخوام شوهر خوبی باشم، ولی موقعیتش گیر نمیاد چون مجردم. حسین جان خوبه که مجردی، چون بعد از ازدواج اخلاق دوز میشه، قول میدم. بهرام عزیز سلام هنا جان، صبح بخیر. میخواستم تولد کاترین جانم تبریک بگم که هم دوستمه هم خواهرمه. از طرف مجید و اشکان لطفا یه موزیک از گوگوش. حالا هم چون بهرام راضی کنیم، هم محمد فتوم رو راضی کنه، هم آهنگ عاشقانه باشه، هم گوگوش باشه، بریم گوگوش همسفر رو بشنویم. بله آقا رضا، من صبح بلند شدم فهمیدم گلوم درد میکنه، گوشام درد میکنه، دیگه سرما خوردم. نمیدونم، جرئت ندارم بگم سرما خوردم، چون شنونده الان سر صداشون در میاد، میگه آره هنان الان دنبال بهونه ای واسه تعطیل.

0: تلویزیونی با هنان.
1: بله، از فیلم ترسناک جدیدی به اسم ابسشن که فکر میکنم مشتبه بلیتشو میداد این روزها خیلی سر و صدا کرده و منتقدا میگن یکی از متفاوت ترین فیلم های ترسناک امسال، نه از اون مدل فیلم هایی که شیء و تاریک همه جا و مثلا شما رو میترسونن، نه. داستانش در مورد یه پسری به اسم که یادم نیست اسمش چیه که سالها عاشق دوست دوران بچگیش نیکی خانومه و بعد یه وسیله عجیبی رو، حالا شما بهتره که فیلم مت نگاه کنید، و آرزو میکنه و از اون وسیله استفاده میکنه و آرزو میکنه که نیکی بیشتر از هر کسی عاشقش بشه و خب آرزوش برآورده میشه، زیادی هم برآورده میشه. از اونجا فیلم کم کم تبدیل میشه به ترکیبی از عشق بیمارگونه و وسوسه و ترس روانی و اتفاقات خیلی کریپی عجیبی که تو فیلمای ترسناک میفته و منتقدا میگن که فیلم درباره تنهایی، کنترل کردن آدمها، وابستگی زیاد که ناسالم هستش، مرز بین عشق و وسوسه که خیلی از آدم‌ها تشخیص نمیدن و اون باعث میشه که این فیلم خورده، نه یه خورده ولی ترسناک باشه و یه جورایی ناراحت کننده که خیلی هم از این فیلم الان خیلی منتقدان تعریف کردن و گفتن خیلی متفاوت و ساخته شده، که من فکر میکنم اگه دنبال یه فیلم ترسناک متفاوت هستین حتما میتونید این رو ببینید. و در ضمن بگم که کارگردان فیلم قبلا با ویدیوهای یوتیوب و فیلمهای خیلی کم بودجه فیلم‌های ترسناک خیلی کوتاه می‌ساخته، ولی الان چند وقتی هست که فیلم‌هایی که تو ژانر وحشتناکه توی هالیوود الان فیلم‌های بزرگ داره می‌سازه که خیلی هم طرفدار زیاد پیدا کرده. این فیلم هم دوستان فکر می‌کنم همونجوری که گفتم پرمیر فیلمش رو مشتبه داشت، تیکتاشو میداد، نمی‌دونم بچه‌ها برنده شده یا نه. بریم سراغ سندی. حالا که از نیکی گفتیم بریم نیکی بشنویم. من به خدا زنجبیل خوردم دیگه، چی گفتین؟ آب گرم، همه چی الان آب گرم کنارمه، ولی خدا رو شو خوبم. نه نگران من نباشین، من خوبم، شما مواظب خودتون باشین لطفا، زیر کولر نباشین.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: خب یه چند وقتی بود

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: بله، عرفان طهماسبی تو رو شنیدیم. اصلا فکر نکنه به خاطر خودم این آهنگو گذاشتم دیگه، یه مدتی بود. بله، من این آهنگو خیلی دوست داشتم، هیم میذاشتم، ولی به این بهانه هر جوری بود میرفتم رانندگی میکردم. من که رانندگی دوست ندارم، و ولی دیگه حالا آهنگ دیگه برام عادی شد. این بله، دوستان عزیز، طرفدارهای The Lord of the Ring، The Ring of Power، که بالاخره تاریخ پخش فصل سومش که میدونم خیلی ها دنبال میکنن و دوست دارن، رسما از دیروز 9 نوامبر قراره، از ماه نوامبر 11 نوامبر در پرایم ویدیو پخش بشه. یعنی هنوز مونده، الان می، ماه می هستیم. و طبق حالا چیزایی که گفتن، داستان چند سال بعد از اتفاقات فصل دوم رو قراره روایت بکنه و خیلی میگن این فصل بهترین فصل لورد آف دی رینگ خواهد بود. من هنوز ندیدم، حتی فصل یکش هم ندیدم، فصل دوش هم ندیدم، ولی میدونم خیلی دوست دارم، واسه همین گفتم حتما بهتون بگم. ولی 11 نوامبر، نه از دیروز، نمیدونم چرا یهو گفتم دیروز، از 11 نوامبر. بریم سراغ محسن ابراهیم زاده، لیلی رو بشنویم.

0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058 572 88 88.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. امروز سه شنبه است و خلاصه براتون دو تا خبر خوب دارم. یکی راجب موزه های ابوظبی که آخر این هفته به مناسبت روز جهانی موزه بلیتاش رایگان میشه، یعنی خیلی هم خوبه. هنوز هم هوا خوبه هنا، نه آدم بتونه بره اونجا. نمیدونم کی از موزه لوور ابوظبی و موزه های دیگه اون دیدن کردن. گفته شده که موزه لوور، موزه ملی زاید، موزه تاریخ طبیعی ابوظبی 16 تا 18 می ورودشون رایگان خواهد بود، همطور که اشاره کردم به مناسبت روز جهانی موزه، و خواستن که علاقمندان برن آنلاین بلیتاشون رو بگیرن اول که اونجا معطل نشن. و آرتی اعلام کرده که سرویس اتوبوس های باسان دیمند یا اتوبوس های درخواستی خودش رو به 4 منطقه جدید در دبی گسترش داده. بله، حالا شما میتونید از این پس در مناطقی از دبی چون القصیص، جمیرا ویلج سرکل، الورقا و دبی اینوستمنت پارک اونجا این اتوبوس ها رو طلب کنید، سوار بشید. همطور که میدونید مسافران میتونن سفرشون رو از طریق اپلیکیشن هوشمند RTA رزرو کنن برای باسان دیمند و هر نقطه که میخوان پیاده بشن. و این اتوبوس ها طوری ترددشون طراحی شده که مینیبوس ها در واقع که برسن به ایستگاه های مترو اتوبوس و ساکنین و شهروندان بتونن به موقع پیاده و سوار بشن. در خبرهای دیگر، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ پس از رد آخری مجموعه پیشنهادهای صلح ارائه داده شده توسط ایران گفته که آتش بس با ایران بسیار شکننده است و این اظهارات در حالی بیان شده که فردا دونالد ترامپ قراره که با سفر به چین در پکن با شی جی پینگ رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کنه و انتظار میره که از رئیس جمهور چین بخواد که راهکار مناسبی رو برای رسیدن به این آتش بس ارائه بده. در خبرهای ورزشیمونم که یادتون هست که در واقع جولای گذشته دیگو ژوتا و برادرش آندره سیلوا جان خودشون رو از دست دادند. حالا باشگاه لیورپول تصاویری از بنای یادبود دائمی جدیدی که برای این دو فوتبالیست در نظر گرفته شده منتشر کرده. اسم این بنا هم گذاشتن برای همیشه 20، نمبر 20 دیگه چون شمارشون بوده. و این بنا خارج از آنفیلد ساخته شده. همچنین متن آهنگ دیگو ژوتا هم که توسط هواداران لیورپول هر بازی در دقیقه 20 خونده میشه هنوز قراره که در این بنا یاد بود گذاشته بشود. مرسی هنوز.
4: مرسی ساغر جان. بریم سراغ آهنگ علی عباسی استاد رو بشنویم.

با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلای خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: بله، معین کعبه رو شنیدیم. ساعت 9:46 است. امروز یه جورایی شد جمعه دیگه، پشت سر هم آهنگای جاودان، شهره و بعدش معین، و الان هم دیگه میخوایم بریم سراغ آهنگ جاودان هر ساعتمون. اما قبل از رفتن دوستان عزیز، فقط بدونیم که گلوبال ویلج تا آخر همین ماه باز هستش. بله، اول قرار بود 10 می باشه آخرین روزش، ولی دیگه الان تا آخر ماه و حتی برای تعطیلات عید میتونید به گلوبال ویلج برین بزنید و روزهای خوب داشته باشین. در ضمن موزه مون هم شروع میشه از 15 می. اگر شما میخواین موزه متفاوت برین و حتی بچه‌ها هم میتونن برن، لذتشو میتونین ببرین. موزه خیلی متفاوت که به نظر من خیلی قشنگه. ماه رو میتونید اونجا ببینید، بسیار قشنگ. نه اون ماهی که هر روز میبینیم ما، اون ماه فرق میکنه. و ساعت پیش هم در موردش صحبت کردم. اما دیگه وقت رفتن منه. مراقب خودتون دوستان عزیز خیلی باشین و موقع رانندگی کردن احتیاط کنید، مخصوصا اگر ابوظبی هستین، آمبولانس میبینید یا ماشین های آتش نشانی هستش، باید حواستون باشه. از این به بعد تو ابوظبی جریمه میشین. یک دوربین هوشمند گذاشتن که اگه کسی راه نده، قشنگ اونجا اسمش ثبت نام میشه. بله، ثبتتون میکنن اونجا، بهتون جریمه میدن و بلک پوینت میگیرین خلاصه، و ماشینتون توقیف میشه. واسه همین لطفا خواهش میکنم هر وقت ماشین آتش، مطمئن هستم که شما جا میدین، ولی کلن حالا یادآوری بکنیم، مخصوصا در ابوظبی. دیگه وقت رفتن من، مراقب خودتون باشین. صبح سه شنبه بسیار عالی براتون آرزو میکنم. مرسی از پیام هایی که به من گفتین. هنا جان، یه خورده استراحت کن، زنجبیل بخور، برو پیش دکتر، سرما زود نخوری. نه سرما نخور، فقط گلوم یه خورده درد میکنه. حالا اونم نمیدونم به خاطر کولر زیاد بود. من شبا بدون کولر نمیتونم بخوابم. بعد بعضی موقع هم عادت دارم از بیرون میام پیاده روی کردم، بعد یهو میرم جلوی کولر، شاید واسه همین بوده. ولی خواهش میکنم شما مراقب خودتون باشین، حواستون به خودتون باشه دوستان. فصل که عوض میشه، مخصوصا گرما که میاد، خیلی شاید سرما بخورن. خواهش میکنم شما حواستون به خودتون باشه، مراقب خودتون باشین و یه روز عالی و صبح بسیار زیبایی و پر انرژی برای همتون آرزو میکنم. مژگان جا خوشت اومد. آره، آب نمک. محسن میگه آب نمک فقط، چشم. دیروز اتفاقا آب نمک کردم، تازه شیر صبح زودم شیر با زردچوبه خوردم. همه گفتن شیر با زردچوبه خیلی خوبه، جواب میده. اونا البته خوردم، دیدم صبح تونستم گلوم بخوره باز شد که بیام اینجا در کنار شما باشم. مراقب خودتون باشین دوستان، تا فردا، خدا نگهدار.
2: همیشه جاودان.
1: 93.4 رادیو شما. لیلا فروهر، جونی جونم، صبح بخیر.

0: امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد روابط دو جانبه و گسترش همکاری ها در بخش های اقتصادی و توسعه‌ای گفتگو کردند. در این مکالمه تلفنی دو طرف همچنین تحولات خاورمیانه و پیامدهای آن برای صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی را بررسی کردند. شهرداری دبی نخستین پروژه آزمایشی خاورمیانه را با استفاده از فناوری پیشرفته نقشه برداری سیار برای بررسی آبراه‌ها و کانال‌ها به پایان رسانده است. در این پروژه از یک شناور ویژه مجهز به سیستم لایکا TRK استفاده شده تا داده‌های مکانی بسیار دقیق در امتداد کانال آبی جداف جمع‌آوری شود. این طرح مجموعه از داده‌های دقیق و مدل‌های سه‌بعدی را با دقت بالا تولید کرده که با همکاری شرکای تخصصی توسعه یافته و فرصت‌های جدیدی را برای برنامه‌ریزی شهری و مدیریت زیرساخت‌ها در دبی ایجاد می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید امیدها برای آتش‌بس با ایران پس از رد پاسخ تهران به پیشنهاد صلح آمریکا در حال از بین رفتن است. ایران خواستار پایان جنگ، لغو تحریم‌ها و دسترسی از طریق تنگه هرمز شده است. و این در حالی است که این هفته دونالد ترامپ در حال آماده شدن برای دیدار با شی جی پینگ رئیس جمهور چین در پکن است که امیدوار است بتواند از چین برای رسیدن به توافق با ایران کمک بگیرد. در خبرهای ورزشی، 164 ورزشکار از امارات متحده عربی در چهارمین دوره بازی‌های شورای همکاری خلیج GCC که از روز دوشنبه در قطر آغاز شده شرکت می‌کنند. این ورزشکاران در 17 رشته ورزشی انفرادی و تیمی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند که 115 مرد و 49 زن در این مسابقات حضور دارند. سمو شیخ منصور به محمد بن راشد در مکتوم رئیس کمیته ملی امارات متحده عربی نیز در مراسم افتتاحیه این بازی‌ها که روز گذشته در دوحه آغاز شد حضور داشتند. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته،
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: Good morning.
3: Wake up my beauties.
0: صبح شما با هنان.
4: سلام جانم، شبتون بخیر. مرسی،
5: ممنون از شما. خوبی؟ ای جانم، چه انرژی خوبی.
4: باشه، تو خودم طلا هستم
5: جون. بابا
6: فرند شدم تو آسانسور، دارم میرم شرکت.
7: خوشحالم. این چرا؟
5: چرا؟
4: رفتم به موام رسیدم.
5: بابا چه
8: انرژی رو بر نمیداری؟
5: لبخنداتون رو میبینم.
0: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح
9: شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی هولدینگ پس از یک معامله استراتژیک با شرکت سرمایه گذاری ICD دبی به بزرگترین سهامدار املاک امار تبدیل شده است. این شرکت 22.27% از سهام ICD را خریداری کرده و کل سهام خود در املاک امار را به 29.73% رسانده است. این معامله استراتژیک همکاری دبی هولدینگ با املاک امار را تقویت می کند بر اساس یک رابطه طولانی مدت که توسط مشارکت های متعدد و همکاری مداوم در سرمایه گذاری های مشترک کلیدی پشتیبانی می شود انجام شده است. امارات متحده عربی روبوده شدن یک نفتکش را که از سواحل یمن به آبهای سرزمین سومالی منتقل شده و چند ملوان مصری نیز در آن حضور داشتند به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد این اقدامات مجرمانه تهدیدی مستقیم برای امنیت ناوبری دریایی و ایمنی مسیرهای تجاری بین‌المللی به شمار می‌رود. این وزارتخانه همچنین بر همبستگی کامل امارات با مصر و خانواده‌های ملوانان روبوده شده تاکید کرد و حمایت خود را از هر گونه تلاش برای تضمین امنیت و آزادی آنها ابراز داشت. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتظار می‌رود فردا چهارشنبه وارد چین شود و در آنجا با شی جی‌پینگ رئیس جمهور این کشور در پکن دیدار و گفتگو کند. این اتفاق پس از آن رخ می‌دهد که وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته با دیپلمات ارشد چین در پکن دیدار کرد. هم آمریکا و هم ایران در حال حاضر بر سر آخرین پیشنهاد برای پایان دادن به جنگ در بنبست هستند. رهبر آمریکا آخرین پاسخ ایران را ضعیف و به گفته او کمک هزینه خواند و ایران نیز از موضع خود دفاع کرده و گفته که نیروهای مسلحش آماده پاسخگویی هستند، زیرا رئیس جمهور آمریکا چندین بار تهدید به پایان دادن به آتش بس کرده است. در خبرهای ورزشی، کریستیانو رونالدو امشب میتواند 8th عنوان قهرمانی لیگ دوران حرفه‌ای خود و اولین عنوان قهرمانیش در عربستان سعودی را کسب کند. تیم او النصر برای کسب جام باید با الهلال در ریاض به رقابت بپردازد. رونالدو در لیگ عربستان در 28 بازی تاکنون 26 گل را به ثمر رسانده است. با ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 25 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4.

بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز dayTodayUAE.com

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: صبح شما با هنان.
1: بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین، از شرکت سامسونگ بله شکایت کرده، اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفته برای چی بدون اجازه من اولا عکس من رو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول در آوردین و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت. شده تا حالا؟ بریم سراغ مرد

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید. 93.3

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 88 88 88 اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: 3.4 ریتم قلب‌های شما
1: لفظی قصیر شیرین

زاهدی که دیده یا قوت جان فضایش سجاده تر کرده پیمان در کشیده تا که کبوتر دل باشد تو مرغ بسمل از زخم ناوک تو در خاک و خون تپیده تا که کشم عتیبت از

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. تعطیلات عیدالاضحا برای مدارس خصوصی دبی اعلام شد. اداره دانش و توسعه انسانی کشتی دبی اعلام کرد تعطیلات عیدالاضحای امسال از دوشنبه 25 می آغاز شده و تا جمعه 29 می ادامه خواهد داشت. این سازمان همچنین اضافه نمود که کلاس‌های درس دوباره دوشنبه از اول ژوئن آغاز خواهند شد. و در سه موزه ابوظبی آخرین هفته به مناسبت روز جهانی موزه بلیط‌های رایگان ارائه داده خواهند شد. بدین ترتیب موزه لوور ابوظبی، موزه ملی زاید و موزه تاریخ طبیعی ابوظبی از 16 تا 18 می رایگان خواهند بود. همچنین به علاقمندان توصیه شده که قبل از رفتن به این مکان‌ها بلیط‌های خود را به صورت آنلاین از طریق وبسایت‌های رسمی موزه‌ها رزرو کنند. در خبر بین‌المللی، رئیس جمهور آمریکا پس از رد آخری مجموعه پیشنهادهای صلح ارائه داده شده توسط تهران می‌گوید آتش بس با ایران بسیار شکننده شده است. انتظار می‌رود دونالد ترامپ این هفته با سفر به چین با رئیس جمهور این کشور شی جی پینگ دیدار کند و در رابطه با آخرین تلاش‌ها برای برقراری صلح بحث و تبادل نظر کند.
2: I said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support.
1: در خبرهای ورزشی، باشگاه لیورپول تصاویری از بنای یادبود دائمی جدید دیگو ژوتا و برادرش آندره سیلوا را پس از مرگشان در ماه جولای گذشته منتشر کرده است. این باشگاه میگوید این بنا با عنوان برای همیشه 20 زندگی آنها را گرامی خواهد داشت و در خارج از آنفیلد ساخته شده است. همچنین متن آهنگ ژوتا که هنوز هم توسط هواداران لیورپول در هر بازی در دقیقه 20 خوانده می شود در این بنا گنجانده شده است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 25 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: صبح شما با هنان
1: که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین. بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قرار برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مامور خیلی باحال و حرفه‌ای معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونی که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
2: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
1: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
2: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
1: چی؟
2: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی هولدینگ پس از یک معامله استراتژیک با شرکت سرمایه گذاری ICD دبی به بزرگترین سهامدار املاک امار تبدیل شده است. این شرکت 22.27% از سهام ICD را خریداری کرده و کل سهام خود در املاک امار را به 29.73% رسانده است. این معامله استراتژیک همکاری دبی هولدینگ با املاک امار را تقویت می کند بر اساس یک رابطه طولانی مدت که توسط مشارکت های متعدد و همکاری مداوم در سرمایه گذاری های مشترک کلیدی پشتیبانی می شود انجام شده است. و تعطیلات عید الاضحی امسال برای مدارس خصوصی در دبی اعلام شد. اداره دانش و توسعه انسانی دبی KHD اعلام کرد تعطیلات عید قربان امسال از دوشنبه 25 می آغاز شده و تا جمعه 29 می ادامه خواهد داشت. این سازمان اضافه نمود که کلاس‌های درس از دوشنبه اول ژوئن دوباره آغاز خواهند شد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتظار می‌رود فردا چهارشنبه وارد چین شود و در آنجا با شی جی پینگ رئیس جمهور این کشور در پکن دیدار و گفتگو کند. این اتفاق پس از آن رخ می‌دهد که وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته با دیپلمات ارشد چین در پکن دیدار کرد. هم آمریکا و هم ایران در حال حاضر بر سر آخرین پیشنهاد برای پایان دادن به جنگ در بنبست هستند. رهبر آمریکا آخرین پاسخ ایران را ضعیف و به گفته او کمک هزینه خواند و ایران نیز از موضع خود دفاع کرده و گفته که نیروهای مسلحش آماده پاسخگویی هستند، زیرا رئیس جمهور آمریکا چندین بار تهدید به پایان دادن به آتش بس کرده است. در خبرهای ورزشی، کریستیانو رونالدو امشب میتواند 8th عنوان قهرمانی لیگ دوران حرفه‌ای خود و اولین عنوان قهرمانیش در عربستان سعودی را کسب کند. تیم او النصر برای کسب جام باید با الهلال در ریاض به رقابت بپردازد. رونالدو در لیگ عربستان در 28 بازی تاکنون 26 گل را به ثمر رسانده است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 25 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز.
2: کافه شما.

0: زمه. سلام علیکم.
1: سلام سلام، چطوری؟ خوبی شبنم؟
0: خدا رو شکر خوبم، تو چطوری؟
1: مرسی مرسی، روز خیلی خیلی خوبی داشتیم امروز کلا. یعنی روز پروداکتیوی بود.
0: بله، آخه امروز دوستان حالا باید در واقع در جریان کارهایی که ما اینجا میکنیم باشن دیگه، نمیشه که از خودمونن دیگه، بالاخره همه یه خانواده. بله، امروز جشن تولد 24 سالگی رادیو سیتی بود.
1: دقیقاً.
0: و یکی که خوشگلم درست کرده بودن، فقط نمیدونم چرا اون بالای کیک برج ایفل کوچیکی بود، نفهمیدم برج ایفل چرا اون.
1: من که بابت میشه من اومدم دیگه، کیک بود دیگه، خورده بود،
0: خورده بود. من نخوردم به خدا، نه من سمبوسه تند خوردم. الان دوستانی
1: که بهتر از کیک،
0: خیلی تند بود. تازه من از یکی از پرزنترهای همون سیتی پرسیدم، سیتی خب یکی از شبکه‌های رادیویی هندی هستش دیگه، ما دو تا شبکه رادیویی داریم، هندی یکی، سیتی یکی هیت. و بله از اونا پرسیدم، گفتم که بچا این تنده؟ گفتن نه زیاد دیگه. خب برای اونا زیاد تند نبود دیگه، ولی من که خوردم دیدم او خیلی تنده، ولی خوشمزه بود. بله یه
1: آره، بعضی دیگه عادت دارن به این تندیه.
0: بله اونا خیلی عادت دارن.
1: آره آره دقیقاً.
0: یه دونه از اون سمبوسه خوردم و یه چیزی هم مثل زلوبیا بود، ولی خب یه مقدار خیلی تو شیره و اینا داشت، ولی خب اونم خوشمزه بود با چای و اینا. بله دیگه کیک من نخوردم. ولی خلاصه این که کیان میگه که امروز اینطوری، بله امروز روز شلوغ پلوغی بود و اینا. حالا کیان فردا رو بگو.
1: فردا چی شده؟
0: فردا من صبح زود باید بیام.
1: آخ راست میگی.
0: آره من فردا دوستان باید جای حنان عزیز صبح بیام، مثل که حنان فردا نمیتونه بیاد، به هر حال من باید بیام و اولین بارمه که دارم صبح زود میخوام بیام. نمیدونم دیگه، حالا
1: یه ساعت 7 برنامه شروع میشه،
0: 7 بعد اینجا، یعنی دیگه رو به 7 دیگه باید اینجا باشم،
1: 5 و نیم 6 دیگه باید اینجا باشم.
0: نه خیلی زود. البته من تو روزهای عادی والا همیشه 6 و نیم بیدارم، بخاطر اینکه شانا میره مدرسه.
1: خب اوکی،
0: ولی وقتی میره مدرسه بعد من میخوابم بعدش. آخه
1: آره پس که اینطور. ولی خب بعد از برنامه حنان یه ساعت اضافه بمون دیگه،
0: چیکار کنم؟
1: 3 ساعت کافه شما باشه.
0: نه دیگه برمونه، من میرم استراحت میکنم. گل برای گل تقدیم به شما عزیزان، زندگیتون غرق در عطر گل، زهرتون گل بارون. اینا رو زهره عزیز نوشته و گفته که من عاشق غذاهای تندم زهره جان، پس بعد امروز میومدی اینجا و از این سمبوسه های تند میخوردی.
1: جاتون خالی بود.
0: تازه یه سس خیلی تند سبز رنگ، از رنگش معلوم بود.
1: خیلی
0: آره اونم همه میریختن روش میخوردم، من تازه اونو دیگه نمیختم روش.
1: نمیشه اصلا سمبوسه.
0: بابا خیلی تند بود دیگه.
1: خیلی خوشمزه.
0: بله این از امروز ما که با تندی شروع شد، و شما هم که فیلم برداری داشتی.
1: بله
0: بله شما بله. بالاخره با کار هنری شروع کردی فیلم برداری، البته برای پیج رادیو شما. بریم از فرزاد فرخی آهنگ بشنویم، دیوانه جان تقدیم به شما عزیزان.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدواریم خوب باشید و سلامت و سرحال. اما خیلی ها الان در راه مدرسه هستن. مهناز و عرش که عزیز هم توی راه مدرسه دارن صدامونو میشنون. بله بهشون سلام میکنیم، خیلی هم خوب که همراه ما هستید در راه مدرسه. ایشاله که ترافیک نباشه، همه زود برسن به منزل، یا اگر ایشاله که تو راه مدرسه هستن خیلی زود برسن خلاصه به مدرسه شون.
2: ایشاله.
1: بله خب چی میخواستی بگی؟
2: آها، میخواستم در مورد موزه صحبت کنم.
1: آه موزه ها، بله بله.
2: الان برای تعطیلاتی که داره میاد 18 می، ببخشید نه تعطیلات، برای ویکندی که داره میاد، یعنی آخر هفتهی که داره میاد، 18 می روز بین‌المللی موزه است و موزه هایی که در امارات هستن قراره
1: همه رایگان باشن.
2: دقیقاً قراره رایگان باشن.
1: اون خبر مهم راجب ساکنان ابوظبی خیلی مهمه ها، چون 16 تا 18 می ورودی رایگان دارن به موزه لوو، موزه ملی زاید و موزه تاریخ طبیعی ابوظبی.
2: درسته. و موزه های توی شارجه هم چند تاشون روز 18 می رایگانن. این موزه ها شارجه ساینس میوزیوم هستن، شارجه آکواریوم، شارجه آرکیولوژیکال میوزیوم، بیت النبودا، شارجه فورت، شارجه مریتایم میوزیوم و شارجه هریتیج میوزیوم.
1: منو قضیه میدونی
2: من قرار کجا باشم؟
1: یه قلعه شارجه. یه قلعه
2: هست. بله. شارجه فورت.
1: تو قرار کجا باشی؟
2: من شارجه آکواریوم دیگه.
1: آها آکواریوم.
2: 100%.
1: آره یادم نبود تو همش زیرابی میری. راستشو بگو، تو الان چند تا موزه امارات رو دیدی؟ خدا شاهد اگه دروغ بگی.
2: نه فکر کنم فقط یکیش.
1: خب اینو قبول میکنم.
2: نه ولی دلم میخواد بیشترشون رو ببینم، فرصت نشده. یعنی من از خودم برم لوو رو، زاید نشون میوزیم و اینا رو ببینم.
1: خدا من خودم باید ببرمت، یعنی دیگه اینطوری نمیشه.
2: دیگه گفتیم من... یه بار نشد.
1: من همین 18 تو رو سوار ماشینت میکنم، میبرم همه موزه های ابوظبی رو بهت نشون میدم، چون موزه های ابوظبی موزه های بسیار دیدنیه، به خصوص موزه ملی زاید که امسال جز بهترین و زیباترین موزه های جهان شناخته شده و جایزه ورسای رو برده برای زیباترین موزه جهان در سال 2026. موزه لوور هم که خب بارها رفتیم، من تقریبا هر کسی
2: من نرفتم
1: میاد
2: شما رفتیم.
1: بله هر کسی که میاد مسافرت من میبرمش، موزه لوور رو نشونش میدم، ولی الان موزه زاید هم بهش اضافه شده. به هر حال
2: میوزیوم آف دی فیوچر هم دیدنیه.
1: بله اونم واقعا دیدنیه که فکر کنم که خیلی از بچه ها رو از مدرسه بردن.
2: بله
1: اکسپو سیتی هم در واقع به موزه ویژن و اکسپوی 2020 دبی به همراه تخفیف ویژه برای نمایشگاه ترا در همون تاریخ ها فراهمه. بنابراین خلاصه این آخر هفته دیگه برنامه‌تون دوستان مشخص شد،
2: آخر هفته تاریخیه.
1: آره که کجاها میخواییم بریم. ممنونم ازت.
2: ممنونم از شما.
1: نه اسم آهنگه.
2: پس ممنونم از شمایزاده.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از فرزاد فرزین آهنگ فرار تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: بریم عشق دردانه رو بشنویم با صدای امیر حسین افتخاری.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اگر از حالا شنونده ما شدین، خیلی خیلی خوش اومدین به کافه خودتون. اینجا کافه شماست و واقعا هم کافه شماست. عبدالله عزیز گفته یه آهنگ از مرتضی پاشایی به انتخاب خودتون برام پخش کنید. چشم. حسینم گفته سلام، منو که ول کنن میرم ابوظبی، حالا اگه کسی خواست بره بیاد با هم بریم.
1: بریم با هم بریم.
0: آره آقای حسین بیاین دنبال کیان کیانو ببرید. واقعا
1: گفتی کدوم موزه ها؟
0: لوور، موزه زاید. بله. و یک موزه دیگه هم هست که موزه
1: علوم نشنال میوزیم.
0: بله نشنال میوزیم. بله
1: خب این ستا رو دیگه میره
0: با حسین عزیز. بله خب یه چیز جالب بهت بگم، الان که گفتم کافه شما، یاد دیروز افتادم. رفته بودم یه جایی، بعد یه آقایی که حالا اونجا بودش و اینا گفتش به من، یه کلاسی در واقع رفته بودم، یکی از اون آدم های کلاس به من گفتش که شما همونی هستین که توی کافه هستین، تو رادیو تو کافه این. گفتم آره دیگه، من همون صاحب کافم. بعد گفتش که چه جالب و اینا. گفت باورتون میشه من هر روز که تو ماشین هستم انقدر حرف کافه و کافه شما و اینا رو میزنید، من همش حواس قهوه میکنم و اعصابم خورد میشه، مثلا پشت فرمونم نمیتونم یه جایی وایسم یه قهوه بخورم. گفتم آره ما اینطوری با روح و روان شنونده ها میخواییم بازی کنیم که خلاصه حواس قهوه کردن بدونن باید بیان داخل کافه شما. بله خب چی میخواستی بگی؟
1: خیلی در مورد موزه صحبت کردیم تو ساعت اول این برنامه.
0: بله.
1: یه خبری دیگه دارم در مورد موزه، اینم موزهی که من فکر کنم خیلی دوست داشته باشم برم. رب داره به گروه The Beatles که فکر کنم دیگه همه این گروه رو میشناسن.
0: بله.
1: بزرگترین گروه های راک باشن و قراره یه موزه برای این گروه باشه که سال دیگه توی The London Rooftop، جایی که گروه بیتلز آخرین ایمپرامپتو گیگشون رو داشتن، یعنی گیگی که گیگ میشه یعنی مثل کنسرت کوچیک.
0: بله.
1: و آره یه کنسرت کوچیکی بود که اصلا برنامه ریزی نشده بود، یعنی فقط این کنسرت یه شد یه جورایی اجرا شد. ولی آره قراره این موزه سال دیگه باز شه. بی صبرانه منتظرم ببینم چه جوریه، برای اینکه گروه بیتلز هم به سبک موسیقیم نزدیکه، هم یکی از بزرگترین گروه های دنیا میتونم.
0: بله.
1: بگم که از سال 1960 توی شهر لیورپول این گروه ساخته شد یا شروع شد.
0: درسته. و اینکه داشتم آهنگ مرتضی پاشایی رو پیدا میکردم برای آقای عبدالله که خواسته بودن که بذارم، و این که در واقع خیلی جالبه که این گروه های کوچیک میان توی مثلا، البته کوچیک که نبودن اینا، خب گروه بزرگی بودن، ولی نه میان مثلا گروه هایی که میان حالا یه کنسرت های کوچیک اجرا میکنن،
1: خیلی قشنگه.
0: آره توی زیر زمین رو پشت بوم، خیلی باحاله، من خوشم میاد.
1: آره بعد اصلا احساس میکنم که اون کنسرت با کنسرت معمولی خیلی حال و هواش فرق میکنه. آره اصلا آره. یه جور دیگه است.
0: دقیقا همینطوره.
1: بله.
0: پس اگر که این موزه را بیفته تو میری؟
1: 100%. حالا اگه شد بریم لندن بعد آره، یعنی اگه اتفاقی اونجا بودم 100%.
0: حتما. خب بعد از شنیدن تبلیغات آهنگی از مرتضی پاشایی رو با هم دیگه خواهیم شنید.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: الماس های طبیعی طی میلیاردها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می‌بخشد. الماس های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
2: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما.
2: آهنگ ندارمت از محسن یگانه تقدیم به شما.

0: دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان. امیدوارم خوب باشید و سلامت. آیا شما پیج ایار نیوز فارسی رو فالو کردین یا نه؟ اگر نکردین لطفاً دیگه با من حرف نزنین، اول به اون رو فالو کنین بعد با من حرف بزنین. و
1: هم پیج ایار نیوز فارسی هم پیج رادیو شما.
0: بله، رادیو شما رو دیگه من گفتم حتما همه فالو کردن دیگه، اونو نخواستم عنوان کنم. افسانه عزیز گفته موزیک ماه پیشونی گوگوش رو بذارید.
1: چه آهنگیه.
0: به به. پس بذارید پیداش کنم.
1: حتماًم تو آهنگای گلده. یعنی
0: گلده و الانم رسیدیم به گلد دیگه.
1: بله.
0: خب خانم افسانه عزیز باید بگید چه خاطره‌ای دارید از این آهنگ تا اگر خاطرتون جذاب بود ما براتون پخش کنیم. من شوخی میکنم، حتما الان براتون پیداش میکنم و بله ماه پیشونی رو پیدا کردم میذارم الان بعد از صحبتمون که تموم شد آهنگ ماه پیشونی گوگوش رو خواهیم شنید.
1: آهنگی که خود خانم گوگوش گفته آهنگ مورد علاقمه.
0: جدی
1: یعنی
0: میگی؟
1: انقدر این آهنگ قشنگه. آره.
0: واقعا آهنگای خانم گوگوش همش آهنگاشون واقعا قشنگه و اصلا تو ذهنشون
1: آدمو ببره یه جای دیگه، یه فضای دیگه.
0: دقیقاً آره. همینطوره. حالا ما بگیم یه چیزی، ما مال یه ذره قبل‌تریم، تو چی میگی آخه؟ تو
1: نه،
0: اصلا
1: نه، این آهنگو برای همه،
0: 6 سال پیش
1: این آهنگو برای همه.
0: آره خیلی خوبه که کیان انقدر آهنگای قدیمی رو دوست داره و من واقعا اپریشیت میکنم.
1: من اپریشیت میکنم که همسبکیم توی این موسیقی.
0: آره. آدم ها میگن باید همشون با هم دیگه یکی باشن یا همسبک موسیقی باشن، مثلا هم کار باشن، هم رشته باشن، هم همسایه باشن. آره. همه هما باید یکی باشه تا بتونن با هم دیگه خوب کنار بیان.
1: ولی آره آهنگ ماه پیشونی از فیلم ماه عسل.
0: بله فیلم ماه عسل.
1: از فیلم ماه عسل.
0: اصلا میدونی ماه عسل چیه؟
1: بله هانیمون.
0: آره.
1: آهنگساز و تنظیم کننده این کارم زنده یاد آقای باروژان و شعر زیبای ایرج جنتی عطایی.
0: عالی شد دیگه،
1: ترکیب برنده.
0: آره واقعا. دیگه چه میخواین از این بهتر؟ پس بعد از شنیدن تبلیغات حتما میشنویم آهنگ ماه پیشونی رو و بعد از شنیدن اخبار ساعت 2 برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
2: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده‌اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
2: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
1: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
2: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
1: چی؟
2: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.
0: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. نارندرا مودی نخست وزیر هند در جریان یک سفر 5 روزه به 5 کشور جهان که قرار است برای ماه انجام شود، از امارات متحده عربی نیز دیدن خواهد کرد. در بیانیه از سوی وزارت امور خارجه هند آمده است که آقای مودی در 15 می به امارات خواهد آمد و سپس به هلند، سوئد، نروژ و ایتالیا سفر خواهد کرد و این سفر را تا 20 می ادامه خواهد داد. این وزارتخانه افزوده است که نخست وزیر هند در کنار بحث در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، مذاکرات دو جانبه را نیز با صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات انجام خواهد داد. و در 3 موزه ابوظبی آخرین هفته به مناسبت روز جهانی موزه بلیط‌های رایگان ارائه داده خواهند شد. بدین ترتیب موزه لوور ابوظبی، موزه ملی زاید و موزه تاریخ طبیعی ابوظبی از 16 تا 18 می رایگان خواهند بود. همچنین به علاقمندان توصیه شده که قبل از رفتن به این مکان‌ها بلیط‌های خود را به صورت آنلاین از طریق وبسایت‌های رسمی موزه‌ها رزرو کنند. در خبر بین‌المللی، رئیس جمهور آمریکا پس از رد آخری مجموعه پیشنهادهای صلح ارائه داده شده توسط تهران می‌گوید آتش بس با ایران بسیار شکننده شده است. انتظار می‌رود دونالد ترامپ این هفته با سفر به چین با رئیس جمهور این کشور شی جی پینگ دیدار کند و در رابطه با آخرین تلاش‌ها برای برقراری صلح بحث و تبادل نظر کند.
2: I said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support.
1: در خبرهای ورزشی، باشگاه لیورپول تصاویری از بنای یادبود دائمی جدید دیگو ژوتا و برادرش آندره سیلوا را پس از مرگشان در ماه جولای گذشته منتشر کرده است. این باشگاه میگوید این بنا با عنوان برای همیشه 20 زندگی آنها را گرامی خواهد داشت و در خارج از آنفیلد ساخته شده است. همچنین متن آهنگ ژوتا که هنوز هم توسط هواداران لیورپول در هر بازی در دقیقه 20 خوانده می شود در این بنا گنجانده شده است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 25 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: اولیش بود، اولیش بود.
1: گوگوش درست، خانم افسانه عزیز گوگوشو خواسته بودن، ولی به هر حال افسانه جان گفتن که مامان من موقع غذا درست کردن همیشه اون آهنگ گوگوش، یعنی آهنگ ماه پیشونی رو که ساعت قبل گذاشتیم با خودش زمزمه میکرد و این روزها چون دلتنگشم زیاد خیلی یادش میافتم. بله واقعا هر آهنگی که آدم باش خاطره داشته باشه رو وقتی میشنوه دوباره چقدر حس حال خوبی داره.
0: دقیقاً 100 تا خاطره زنده میشه با این آهنگ.
1: بله دقیقاً همینطوره.
0: آره.
1: خب امروز مثل که خبره ورزشی برامون زیاد داری، درسته؟
0: خیلی زیاد داریم.
1: یکی از پیشکسوتان ورزش در سن 85 سالگی هم فوت کرد، آقای جیم کولبرت.
0: بله. در سن
1: 85 سالگی که از سال 1969 تا 1983 8 تورنمنت رو در واقع تور
0: PGA
1: دو بوده دیگه، درست میگم؟
0: نه گلف بود.
1: آها گلف بوده. بله.
0: آره در PGA تور بودن.
1: بله.
0: 35 بار بردن.
1: خیلی. و ایشون دائما یک کلاه مخصوصی رو سر خودش داشته در مسابقات و این کلاه خیلی گویا معروف شده بوده.
0: استایل خودشون بوده. ایشون از سال 1969 تا سال 1983 8 تورنمنت توی این تور PGA فقط به تنهایی بود.
1: بله.
0: و توی کل کاریرشون 35 بار بردن. ولی PGA تور خیلی اتفاق بزرگه.
1: 1991 تا 2001 هم 20 برد داشتن دوباره و
0: توی سینیر تورش.
1: بله برای سنای بالا در واقع. و اینکه گفته که دیگه وقتی متوجه شدم که مردم منو بدون کلاه نمیشناسن همیشه اون کلاه سطلی مخصوصم رو روی سرم داشتم هر جا که میرفتم.
0: ببین بعضی از این یعنی کلاه یا عینک و اینا امضای
1: دقیقاً
0: یه شخصیتی میشه.
1: آره بله دقیقاً همینطوره. تو به من گفتی امضای تو چیه؟
0: جین.
1: آه من جین. آره. دوست دارم زیاد. آره. جین میپوشم. کیان گفت امضای تو جین.
0: جاکت جین و اینا خیلی. آره خیلی اصلا شده امضای شما.
1: خیلی خب بریم مثلا رو بشنویم از مهرشاد تقدیم به شما عزیزان.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر کجا که هستین. احتمالا خیلیاتون دیگه الان نزدیک مدرسه این که برین دنبال بچه‌ها، یا شاید هم دارین بچه‌ها رو میارین خونه، نمیدونم. ندای عزیز گفته سلام به شما، ظهرتون قشنگ، مرسی. لطفاً آهنگ بیژن مرتضوی آهنگ زمونه رو پخش کنید، بذارید ببینیم اگر داشته باشیم. چشم، حتما پخش خواهیم کرد. اما کیان جان، در خبرهای ایار نیوز سنتر نوشته شده بود که مدارس خصوصی دبی بعد از اعلام اداره دانش و توسعه انسانی مبنی بر آغاز تعطیلات عید الاضحا از دوشنبه 25 می تا جمعه 29 می به مدت چند روزی خب تعطیل خواهند بود. یه شنبه از این ور، یه شنبه هم از اون ور میخوره تنگش. خلاصه بح بح. تقریبا بچه های عزیز یه 9-10 روزی تعطیلن، از 25 می که دوشنبه هست دیگه. آره دیگه، از در واقع یعنی 2 روز قبلش، از شنبه
2: 22-23
1: آره دیگه. آره. قشنگ تعطیلن و میتونن واسه خودشون.
2: ولی این تعطیلات عالی برای سفر رفتنه، مخصوصا برای استیکیشن.
1: آره یعنی واقعا سفرهای کوتاه میشه رفت و خوش گذروند. ما که برنامه‌مون سر جاشه. بله.
2: اصلا نمیخوام جای دیگه ای باشم.
1: خلاصه بله، گفته شده که تعطیلات شاد و اوقات خوشی رو در کنار خانواده و عزیزانتون براتون آرزومندیم. به به. و کلاس ها از 1 ژوئن دوباره از سر گرفته میشه.
2: خیلی هم خوب. پس این نزدیک 10-12 روز دیگه تعطیلن بچه ها.
1: بله واقعا بچه ها چقدر مدرسه ها.
2: ولی ببین سوال این 10 روز ارزش داره بری سفر؟ یا یعنی ازش داره، یعنی آدم داره توی امارات بمونه بره، یعنی ابوظبی یا
1: ببین همه جوره خوبه خیمه. واقعا من که خب دوست دارم جایی که نرفتم و در داخل امارات حتما ببینم. و یکی از اون جاهایی که خیلی دوست دارم برم خورفکانه. رفتم ها، ولی برای اینکه بخوام مثلا بمونم، چون شنیدم خورفکان هواش از اینجا خنک‌تره.
2: خنک‌تر کلا شرق امارات. آره. یعنی پوجرو، خورفکان و دبا اینا خنک‌تره.
1: آره. بعد چیزه دریا داره خورفکان.
2: بله.
1: دریا خورفکان.
2: بله. خیلی قشنگه.
1: پس هتل و اینهای خوب دم دریا هست.
2: 100%.
1: خب دیگه پس دیگه اینم برنامه ما شد. تعطیلات
2: 10 روزه.
1: 10 روزش که نه، ولی حتما 1-2 روزش رو خواهیم رفت.
2: آره.
1: خب بریم از پویا مهربونی رو بشنویم، تقدیمش کنیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آهنگ تاپ هیتس این ساعت از سیاوش قمشی، آهنگ میری، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
2: آهنگ موهات از احمد سعیدی تقدیم دوست عزیزی که درخواست این آهنگ دارد.

شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی. این آهنگ از آرون افشار تقدیم به شما عزیز.

0: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان. امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. دوست عزیزی هم پیغام دادن، بله آقای حسین عزیز گفتن که اتفاقا منم فردا دارم میرم خرفکان. به مژگان خانم بگین چند تا جای خوب معرفی کنه. مژگان عزیز اگر شنونده ما هستی لطفاً چند تا جای باحال تو خرفکان معرفی بکن که خلاصه هم حسین میخواد بره و هم من.
1: عکس هم لطفاً بفرستین حسین جان.
0: بله حتما.
1: آره عکس بفرستین اونجایی. ما هم لذت ببریم.
0: خب ببینم این خبر فوتبالی که میخواستی بهمون بدی چی بود؟
1: آها، ربط داشت به بازی پریمیر لیگ دیشب که بازی خیلی حساسی بود بین تاتنهام و لیدز که با نتیجه 1-1 تاتنهام یه فرصت طلایی رو از دست داد. الان تاتنهام توی جدول 17 و خب نزدیک ریلیگیشن زون هستن و دیگه بعد از نتیجه 1-1 یه ذره خطرناکتر هم شده براشون، ولی بازی خیلی قشنگی بود و در یعنی گل اول در دقیقه 50 بود تل زد و دیگه در دقیقه 74 تاتنهام یه پنالتی داد به لیدز و کالورت لوئن تونست مساوی کنه بازی رو. حالا ولی بعد ببینیم که چه اتفاقهایی توی بازیایی که مونده قراره بیفته، بر اینکه الان تاتنهام روی مرز ریلیگیشن با 2 فرقش هست وست هم و تاتنهام.
0: ببینم این بازی دیشب بوده.
1: بله.
0: خب اعصاب تاتنهام برای چی به هم ریخته بوده؟ خبر داری؟
1: بازی رو ندیدم. چرا به هم ریخته بوده؟
0: نه اینجا نوشته، در ادامه خبر نوشته در حالی که اعصاب تاتنهام به هم ریخته بود لیدز میتونست در وقت‌های اضافی بازی رو ببره. اما
1: حتما اعصابشون به هم ریخته بود، برای اینکه خب این بازی خیلی براشون مهم بود و واقعا با هدف بردن اومده بودن توی زمین، برای اینکه بازی خیلی مهمی بود برای تاتنهام و برای لیدز اونقدر حساس نبوده این بازی. آها. بلکه لیدز یعنی یه جورایی سیفه الان و خب دیگه تاتنهام اول بازی یا گل اول بازی رو زد دیگه اعصابشون ریخته بود و هم که مساوی شده بود بازی.
0: در نهایت هم با 38 در رتبه دوم تاتنهام قرار میگیره و بازی بعدی هم که تاریخش 19 می هست. درسته.
1: بله. بازی های پریمیر لیگ فردا ادامه دارن. این 36 بازی های این فصل بودن، ولی فردا بازی منچستر سیتی با پالاس و در اصل بازی 31 منچستر سیتی هستش، برای اینکه منچستر سیتی یه بازی کمتر از تیم های دیگه انجام داده بود، ولی فردا ساعت 11 شب بازی خیلی مهمی هست و بعد ببینیم چه اتفاق هایی میفته. بقیه بازی ها جمعه 15 می ادامه دارن.
0: درسته.
1: بله.
0: خب پس حالا باید ببینیم که در ادامه این بازی ها چه خبری میشه و دیگه کیان عزیز برامون همه ی خبرها رو up to date حتما به ما خواهد گفت.
1: حتما.
0: پس بریم از گرشا رضایی بشنویم، بعد از البته تبلیغات خاصی که الان خواهیم شنید مومشکی رو تقدیم کنیم به همه مومشکی ها.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی می گیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت تنیسور زن در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
2: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: خب دوستان عزیزم، بله برگشتیم و آقای فرهاد عزیز هم تو این فاصله پیغام دادن. آقای فرهاد همیشه عکساشون رو میفرستن، همیشه عکساشون با لبخنده و من از آدمهایی که لبخند رو لبشونه واقعا خوشم میاد.
1: آخه منم همینطور، انرژی مثبت.
0: آره واقعا
1: انرژی
0: مثبت. ایشون گفتن که پیشنهاد میدم که الاستراحت السحب توی خرفکان رو برید، اونجا طلوع اونجا باشید. آقای حسین طلوع میتونید اونجا باشید یا شما معمولا تو غروب میتونید برید؟
1: ولی چه عکسی فرستادن،
0: عکس خیلی قشنگیه،
1: نظیر خیلی،
0: انگار بالای کوه و زیر پاشون
1: زیر
0: ابر.
1: آره بالای ابر، ببخشید ابر زیر.
0: آره بعد گفتن صبحانه رو تو کافی شاپ اونجا بخورید، چون کافی شاپش هم ساعت 7 صبح باز میشه و عالیه. اینجا خیلی قشنگه کیان،
1: خیلی قشنگه،
0: از اون جایی که تو باید بری.
1: آره دقیقاً، اتفاقا الان عدش کردم توی لیست، قشنگ عدش کردم توی لیست. توی خورفکان هستش، السحب رست ایریا، اونجوری پیدا میشه. بله. روی گوگل. ولی قشنگ
0: تو جاده خورفکانه یا باید برسیم به شهر خورفکان؟
1: فکر کنم بعد برسین به شهر خورفکان و انگار مثل یعنی یه ویو پوینت یه
0: جورایی،
1: ولی خیلی خوشگله. من نمیدونم چرا تا حالا اینجا رو ندیده بودم.
0: خیلی جای قشنگ میگم، خیلی. زیاده که ما خب متاسفانه یه وقتای انقدر گرفتار کار و زندگی روزمره میشیم، یه سری مثلا خرید و کاره عقب افتادم میذاریم تو ویکند انجام بدیم، اصلا دیگه نمیرسیم که بخوایم بریم خارج از شهر.
1: آره. آدم باید یه لیست بسازه.
0: آره.
1: قشنگ
0: واقعا آدم باید وقت بذاره،
1: بستگی به روزش، بستگی به هوا و اینا، میرم اینجا. آره. میرم دقیقا. اونجا یکی یکی این لیستو میتونی تیک تیک بزن.
0: همینطوره.
1: آره.
0: خب اما دوالیپا ستاره پاپ بریتانیایی علیه سامسونگ الکترونیکس در واقع یک شکایتی رو تنظیم کرده که خواستار حداقل 15 میلیون دلار غرامت شده. این قول فناوری کره جنوبی رو به استفاده از تصویر اون بدون اجازه برای بازاریابی تلویزیون هاش متهم میکنه. در این شکایت ادعا شده که سامسونگ تصویر دارای حق چاپ این ستاره پاپ رو روی جعبه های مقوایی حاوی تلویزیون برای فروش خودش قرار داده و این شرکت اجازه و به این شرکت اجازه داده تا از اون چی که به نظر میرسه حمایت اون از محصول سود ببره. تصویری که ادعا میشه روی جعبه های تلویزیون استفاده شده، دوالیپا رو در پشت صحنه‌ای در سال 2024 در واقع نشون میده و دوالیپا مالک تمام حقوق و مالک این تصاویره. خب خیلی کار اشتباهی کرده شرکت به این بزرگی، چرا باید همچین اشتباهی بکنه؟ به هر حال حتما وقتی بحث تبلیغات میشه همه این چیزا رو باید در نظر گرفت. عجیبه واقعا.
1: آره نمیدونم، من نمیدونم، من این وسط نمیدونم طرف کیو بگیرم، سامسونگ یا دوالیپا.
0: من ولی به هر حال طرف دوالیپا رو میگیرم.
1: جدی؟
0: آره، چون که بالاخره اون حق داره که این اومده از تصویر این برای تبلیغات استفاده کرده و گفته شده که بله وکلای مثل که شرکت گفتن ما به دنبال یک راه حل سازنده با تیم خانم دوالیپا بودیم و همچنان پذیرای اون هستیم. وکلای دوالیپا بلافاصله به درخواست اظهار نظر اونها در مورد این پرونده پاسخی فعلا ندادن، ولی خب فکر میکنم که باید سامسونگ یه مبلغی رو حتما پرداخت بکنه، چون خب دیگه استفاده کرده از چهره ایشون برای تبلیغات. بله دیگه رسیدیم به بخش آهنگ های گلدمون. آهنگی از ستار رو میشنویم به اسم عسل. بعد از اخبار ساعت 3 هم برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود. لطفا با ما همراه باشید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: کاش یه شانس دیگه به رابطمون میدادی، هرچی که بد دادم و بگو دست کی دادی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت دوبای هولدینگ پس از انجام یک توافق راهبردی با شرکت سرمایه گذاری دوبی به بزرگترین سهامدار ایمار پراپرتیز تبدیل شد. بر اساس این توافق دوبای هولدینگ 22.27% از سهام ایمار پراپرتیز را از شرکت سرمایه گذاری دوبی خریداری کرد و در نتیجه مجموع سهام این شرکت در ایمار به 29.73% افزایش یافته است. این توافق راهبردی مشارکت استراتژیک میان دوبی هولدینگ و ایمار پراپرتیز را تقویت کرده است که بر پایه روابط دیرینه، مشارکت‌های متعدد و تداوم همکاری در پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک شکل گرفته است. سازمان دارویی امارات EDE داروی باکس فندی را برای درمان فشار خون بالا در بیمارانی تایید کرد که از طریق داروهای متداول قادر به کنترل مناسب سطح فشار خون خود نیستند. داروی باکس فندی حاوی ماده مؤثر باکستروستات است که از طریق مهار آنزیم‌های مربوطه موجب کاهش فشار خون می‌شود. این داروی نوآورانه بخشی از تلاش‌های بیشتر برای درمان بیماری فشار خون بالا در امارات متحده عربی به شمار می‌رود که جزو شایع‌ترین بیماری ها در این کشور محسوب می شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، دو هواپیما حامل 28 مسافر کشتی کروز که با شیوع ویروس هانتا مواجه شده بود، روز سه‌شنبه در هلند به زمین نشستند. همچنین یک بیمارستان هلندی که یک بیمار مبتلا به هانتا ویروس را درمان می‌کند، 12 نفر از کارکنان خود را جهت پیشگیری قرنطینه کرده است. این پروازها اندکی پس از نیمه شب در فرودگاه آیدهاون فرود آمدند و 8 شهروند هلندی را منتقل کردند. سایر مسافران با ملیت‌های مختلف نیز قرار است از هلند به کشورهای خود بازگردند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مو بلومی و جو گیلهارت پس از ورود به زمین نقش تعیین کننده در صعود هال سیتی به دیدار نهایی پلی‌آف چمپیونشیپ ایفا کردند. باشگاه یورکشایر در دیدار برگشت با نتیجه 2-0 میلوار را شکست داد و راهی ومبلی شد. گیلهارت پس از این پیروزی از صعود به فینال پلی‌آف ابراز خوشحالی کرده و گفت حضور در این مرحله برای او و تیمش دستاوردی ارزشمند به شمار می‌رود.
2: Pressure, which is expected, you know, Millwall are a great team, so but I think the lads defended very well, and yeah, the second goal was what we've done all season, counter-attacking football, so yeah, credit to the lads.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 23 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: میرسیم دوشنبه میگیم رسیدیم به نوک
1: من
0: قله داریم میرسیم به ویکند.
1: درسته از چهارشنبه میایم پایین.
0: از چهارشنبه
1: میایم کم کم پایین دیگه.
0: جدی؟ آره. نه من چهارشنبه رو نوک قله حساب میکنم.
1: من سه شنبه رو نوک قله حساب میکنم.
0: با آهنگ آینه این ساعت رو شروع کردیم.
1: چه آهنگی بود.
0: به به واقعا صدای داریوش اقبالی.
1: بله.
0: از اون آهنگاس از اون آهنگاس ملودی موندگار فرید زولاند و شعر زیبای اردلان سرفراز. دیگه
1: بله.
0: اینم ترکیب برنده
1: خب مهران عزیز گفته سلام وقت بخیر، آدرس خرفکان دقیقش رو هم به ما بگین، متشکریم. حالا خرفکانو که شما در نقشه میتونید بزنید و پیدا بکنید، اما فرهاد عزیز که حالا یک جایی رو گفته بودن برای اینکه آدم اگه میره خرفکان اونجا بره، و حسین عزیز هم پرسیده بودن که به مژگان خانم بگید که یه چند تا جایی رو به ما معرفی بکنه، و مژگان عزیز هم برامون نوشته و اتفاقا فرستاده. یکیش که خب گفته که ساحل اصلی و زیباشه که برای شنا و پیاده روی مناسب، خرفکان بیچ، آبشار معروفش که کنارش آمفی‌تئاتر هست و خیلی دیدنیه به خصوص شبها، خرفکان واترفرانت، و بهترین ویو خرفکان از بالا الربی تاور که یک مسیر کوهستانی بسیار زیبا هست، دریاچه بین کوها که قایق سواری هست و یک کافه فوق‌العاده‌ای هست برای عکاسی. فکر می‌کنم همین جایی هست که آقا فرهاد عزیز هم عکس گرفتن، ال رافیش دم.
0: نه یه جای دیگه است.
1: اینی که آقا فرهاد گفتن یه جای دیگه است.
0: ال سوهو برستریا رو عکس فرستادن ازش که خیلی قشنگ بود واقعا.
1: آبشار کوچک و مسیر پیاده روی داره به اسم وادی شیز، قلعه تاریخی و موزه داره، موزه خرفکان، بنای تاریخی داره، رزیدنس مانمنت، بله، راجب مقاومت مردم خرفکان هست، فواره و فضای شبانه ای داره که یک لوکیشن هم برای غروب آفتاب میتونید برید، مانتین تاپ ویو پوینت.
0: خیلی جاها هست واقعا.
1: بله. خلاصه گفتن که فوجیره هم همینطور، فوجیره هم جای زیبایی داره. به هر حال همه جاها رو میتونید سرچ بکنید خودتون و پیدا بکنید. ولی خب مرسی از مژگان عزیز که به قولشون وفا کردن و به خاطر دوست عزیزمون که گفته بودن جاهای دیدنی رو برای ما بفرستید فرستادن. خیلی هم ممنون.
0: دستشون درد نکنه.
1: بله بریم از مجید رضوی دستگل رو بشنویم.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب بله، عرشیه عزیز هم بهمون پیغام دادن کیان جان یه آهنگ خواستن از امین حیایی به اسم عشق تو، ولی نداریم ما. نه، ولی عوضش از آصف آریا عشق تو بسته منه رو براتون پخش میکنم. به هر حال منظور عشق تو هری، حالا چه آصف آریا خونده باشه چه امین حیایی، براتون گذاشتم. حالا بشنوید حتما اون آهنگم، اگر بشه میگم که بچه ها اد بکنن تو سیستم بذارن. خب خبری داشتیم در رابطه با
2: سینما.
1: ببینیم بله. که خبرمون چی بود.
2: این خبر رفت داشت به فرانچایز Fast and Furious که همونطور که میدونیم خیلی طرفدار داره.
1: مجموعه فیلم هایی به اسم، ترجمهش هم من بگم، سریع و خشمگین.
2: بله. هیچ وقت اونجوری فکرش نکرده بودم.
1: جدی؟ آره دیگه، ترجمهش رو گفتم بگم. بله.
2: آره، فیلم های Fast and Furious دارن از روی این فرانچایز یه سریال می سازن برای شرکت پیکاک استریمینگ سرویس و دیگه شروع کردن روش کار کردن. وین دیزل هم که نقش دامینیک توریتو رو داشت توی این فیلم ها اعلام کرد که دارن دیگه روش کار میکنن.
1: بله، به هر حال حالا گفته شده که NBC یونیورسال بعدن در قرار هستش که این سریال رو بسازه و این بازیگر هم گفته که در ابتدا در مورد ساخت دنباله هایی برای این سریال مردد بوده، چون میترسته که ادامه داستان یه مقداری مانع از این بشه که اون فیلم اصلی به عنوان یک اثر ماندگار در نظر گرفته بشه. اما به هر حال نگرانیش به یک نوعی برطرف شده. از فردا هم که جشنواره فیلم کن آغاز به کار میکنه و این فیلم در واقع قرار هست که گویا در این جشنواره هم به نمایش گذاشته بشه و دیزل در کنار چند تن از همبازیهاش در نمایش کن شرکت خواهند کرد. از زمان اولین فیلم سریع و خشمگین که در سال 2001 ساخته شده، بیش از 7 میلیارد دلار در گیشه جهانی فروش داشته.
2: بح بح.
1: دیگه خب
2: بح بح.
1: چی از این بهتر؟ آره.
2: آره خیلی طرفدار داره این فیلم.
1: بله دیگه، این فیلم هایی هست که به هر حال به خصوص نسل جوانتر خیلی میپسندن. فیلم هایی که خب یه جورایی همون مثل اسمشه دیگه، سریع و خشمگین.
2: آره بیشتر آره. در مورد ماشین و اینا.
1: بله دیگه همون. آره میگم.
2: ولی هیچ وقت ندیدم این فیلم ها رو، باورت میشه؟
1: تو سن جوونه ولی
2: اینقدر ناره. همه دوستام دیدن، همه دوستام میتونم بگم 11 تا فیلم هاشو دیدن.
1: تو ندیدی؟
2: ولی من ندیدم. آره ولی خب دیگه این میتونه یه دلیلی بشه که
1: این بار ببینم،
2: شروع کنم. آره 11 تا فیلمو توی یک سال دیگه میشه تموم کرد.
1: آره بابا چرا نشه، تو 11 روزم میشه تازه روزی یه دونه ببینی.
2: خیلی سخته.
1: آره اگه بخواید سریع مثل فیلم بری جلو میشه. عشق تو بسته منه از آصف آریا تقدیم به شما و تقدیم به عرشیای عزیز.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از 25 بند آهنگ 16

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
2: آهنگ عشق رو بشنویم با صدای ای

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: آهنگ دست برد با صدای محمد طاهر.

0: سلام دوباره عزیزان و شنوندگان بسیار خوب. امیررضای عزیز گفته به خود من 40 سالمه ولی از بس این آهنگا و خواننده ها رو نمیشناسم احساس پیری میکنم. نه اصلا ناراحت نباشین، چون ما هم همینطور، ما که خودمون تو رادیوییم یه نفر یک سری میگم آدم هایی رو ما میبینیم اینجا آهنگاشون رو و میشنویم که واقعا تا حالا نشنیدیم. به هر حال خواننده زیاده و خیلی هاشون هم جالب میخونن.
1: آره ما خاطر آره. زیبایی رادیو اصلا
0: به همینه که متفاوته دیگه. آره. بالاخره
1: قبل از اینکه اومدم اینجا اصلا نصف خواننده رو واقعا نمیشناختم، فقط قدیمی‌ها.
0: آره ما فقط قدیمی‌ها رو میشناختیم ولی الان خب خیلی ها رو میشناسیم.
1: آره.
0: و خیلی هم
1: خوبی هم
0: جالبه دیگه، آدم با همه آدم ها میتونه روبرو بشه. اما کیان یه سوال ازت دارم، دوست داشتی یه لباس داشته باشی که با نون درست شده باشه؟
1: پرنده ها بلم نمی کردن
0: نوک زدن. ببین نگاه کن، میگم که نون و مردم ندارن بخورن، اون وقت بعضی ها اومدن از نون لباس درست کردن. حالا این جریان چیه؟ یک خانمی بازیگری در آفریقا در یک جشنواره فیلمی که در نیجریه برگزار می شده یک لباسی براش ساختن از 500 قطعه نان. این لباس درست شده، البته ایشون گفته این بیشتر برای تبلیغات کسب و کار خودم بوده که یه بیکری مثل که ایشون زده بوده و میخواسته در واقع آره تبلیغ اون رو انجام بده. ولی خب یوهو انقدر این لباسش وایرال شده که در حالا خیلی از سایت های مد و فشن هم صحبت این لباسی که از نون ساخته شده بوده. به هر حال کلن گفته شده که طراحی های لباس های این جشنواره فیلم بر اساس مجسمه های مختلف بوده، پارچه های درخشان و همه اینها. و این خانم که اسمش از کوین مرسی آتانگ، ستاره تلویزیون و فیلم و سینمای حالا کشورهایی مثل نیجریه هستش، در این شب با این لباس وارد میشه و روی فرش قرمز دو نفرم البته کمکش میکردن که این نونها نیفته مثل این که ولی حتما نونها رو با یه وسیله بالاخره به اون حالا لباسی که زیر بوده حتما وصل کرده بودن. بله عکس لباس هم داریم میبینیم الان با بله. کیان عزیز. و گفته پیش خودم فکر کردم چه جایی بهتر از این فرش قرمز برای تبلیغ کسب و کارم.
1: واقعا راست میگه، واقعا بله. یعنی اصلا استفاده کرده از این موقعیت، قشنگ هم استفاده کرده.
0: و گفته یه شعارم برای خودم در نظر گرفتم، اون هم اینه که کسب و کارت رو بپوش. یعنی مثلا من الان تو رادیو کار میکنم، فردا دیدی اگه یه میکروفون رادیو گذاشتم رو سرم یه وقت ناراحت نشی، یا بدونی که جریان اینه.
1: یه لوگو رادیو شما رو تموم
0: تیشرت هامون. آره
1: همش.
0: اصلا یه لوگو برای کافه شما درست کنیم. من که میگم بیا با هم یه کافه بزنیم.
1: تموم شد.
0: اسمش هم بذاریم کافه شما. آره. اصلا برنامه رو از اونجا ضبط کنیم. وای نات. به قول معروف. بله. خلاصه اینطوری. دوستان دیگه کسب و کاراتونو بپوشید لطفاً. اما بریم از محمد علیزاده یه آهنگ بشنویم. برگردی
1: ای کاش.
0: برم نگشتی؟ اشکالی
1: نه برگردی.

0: خب چقدر زود و تند و سریع به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم
1: و چقدر خوش گذشت.
0: بله، اما در حالی برنامه رو قرار پایان ببریم که خبر جشنواره کن هم شنیدم که از امروز امشب در واقع شروع جشنواره کن هست که در این دوره از رقابت ها در مجموع 22 فیلم برای دریافت نخل طلا با یکدیگر رقابت میکنن و فیلم افتتاحیه به اسم ونوس الکتریکی ساخته پیر سالوادوری برای افتتاحیه این دوره از جشنواره خواهد بود که امشب یعنی همین شب 12 می پخش میشه و همونطور که گفتم جشنواره تا 23 می ادامه خواهد داشت. به هر حال جشنواره کن هم از اون جشنواره هایی هست که همیشه با یک سر صدایی برپا میشه و خیلی خوب فیلم هایی که میان نکات بسیار خوبی تو فیلم ها عنوان میشه. فیلم ها اکثرا مسائل اجتماعی هست که خود من همیشه دنبال میکنم خبرهای جشنواره رو و حالا باید ببینیم که در این دوره چه فیلمسازهایی فیلم دارن.
1: آره بابا. بله. اینترنشنال هم هست دیگه. بله. به تمام زبان ها فکر کنم فیلم میارن یا همش انگلیسیه؟
0: بله نه میارن تو بخش بین المللش میارن با زیرنویس انگلیسی پخش میشه. بله.
1: خیلی هم خوب.
0: خب اما برنامه های امروز و فردا رو فراموش نکنید. فردا از اون روزاست. چرا؟ اگه گفتین چرا؟
1: اگه گفتین.
0: آره. تو بگو کیا.
1: امروز برنامه انرژی شما از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب هستش. فردا صبح، صبح شما با شبنم.
0: آره فردا صبح گوش بدین.
1: صبح شما با شبنم از 7 صبح تا ساعت 10.
0: بله.
1: و از ساعت 1 تا 4 برنامه کافه شما.
0: دیگه کافه شما رو فردا ولش کنید فقط.
1: آره صبح شما با شبنم.
0: آره منو تنها نذارین فردا تو برنامه. صبح دارین میرین مدرسه بچه‌ها رو ببرین، خلاصه برنامه رو بشنوید.
1: شبنم یه ذره اضافه بمون بعد برنامه که 1 تا 4 هم باشی دیگه.
0: عمرن من میتونم میرم برنامه تموم شه. خب یه روزم فردا صبح بیایم ببینیم اول وقت چه حال و هوایی داره رادیو.
1: ساعت 1 تا 4 پیشمون باش بهمون بگین چطوری.
0: من برات مسیج میکنم خبر میدم. خب امیدوارم که بله امروز در ادامه روز بهترین ها برای شما اتفاق بیفته و فردا صبح هم رأس ساعت 7 صبح با شما خواهم بود و برنامه کیان عزیز هم فردا فراموش نکنید البته.
1: بله.
0: روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا.
1: خدا حافظ. Good
2: morning. Wake up my beauties. صبح شما با حنا.
3: سلام جانم نور، چطور بخیر؟
0: ای جانم چه انرژی خوبی.
3: باشه چون خودم طلا هستم
0: جون بابا.
4: فرایل شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
0: چرا؟
3: رفتم به موام رسیدم.
0: بابا بابا
6: چون بوشی رو بر نمیداری.
0: لبخنداتونو میبینم.
7: صبح تو با حنان شروع کن دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
8: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
9: همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4 و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. مدارس خصوصی شارجه به مناسبت عیدالاضحی 10 روز تعطیل خواهند بود. اداره آموزش خصوصی شارجه اعلام کرد که تعطیلات عیدالاضحی از دوشنبه 25 ماه می آغاز شده و تا پنجشنبه 28 می ادامه خواهد داشت. کلاس‌های درس از روز دوشنبه اول ژوئن مجدداً از سر گرفته می‌شوند. قابل ذکر است مدارس خصوصی شارجه از سال 2022 سیستم کاری 4 روز در هفته را اجرا می‌کنند که آخر هفته 3 روزه از جمعه تا یکشنبه را شامل می‌شود. شرکت فضایی مبتنی بر هوش مصنوعی اسپیس 42 مستقر در امارات که فعالیت جهانی دارد، تفاهم نامه‌ای با شرکت سیندان متخصص در فناوری پیشرفته تولید افزایشی امضا کرده است تا درباره همکاری در زمینه راهکارهای ارتباط ماهواره‌ای برای سامانه‌های خودران گفتگو کنند. این دو شرکت قرار است بر روی توسعه و آزمایش فناوری‌های جدید برای ارتباطات هوایی و ماهواره‌ای همکاری کنند. این خبر در رویداد ساخت در امارات 2026 اعلام شد. هدف از این همکاری بررسی عملکرد این سیستم ها در شرایط واقعی و اطمینان از آمادگی آنها برای استفاده در آینده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، تنها چند ساعت پس از پایان آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده، روسیه در طول شب گذشته بیش از 200 پهپاد را به سمت اوکراین پرتاب کرده است. قابل ذکر است که اوکراین و روسیه پیشتر بر سر آتش‌بسی 3 روزه از 9 تا 11 می به توافق رسیده بودند که بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک با میانجیگری آمریکا برای دستیابی به صلح در چارچوب ابتکار دونالد ترامپ به شمار می‌رفت. ترامپ روز جمعه اعلام کرده بود که امیدوار است این آتش‌بس تمدید شود. این در حالی است که هر دو کشور اعلام کردند درگیری‌ها در خطوط مقدم ادامه دارد و یکدیگر را به حملات پهپادی و توپخانه‌ای متهم کردند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مو بلومی و جو گیل هارت پس از ورود به زمین نقش تعیین کننده‌ای در صعود هال سیتی به دیدار نهایی پلی‌آف چمپیونشیپ ایفا کردند. باشگاه یورکشایر در دیدار برگشت با نتیجه 2-0 میلوال را شکست داد و راهی ویمبلی شد. گیل هارت پس از این پیروزی از صعود به فینال پلی‌آف ابراز خوشحالی کرد و گفت حضور در این مرحله برای او و تیمش دستاوردی بسیار ارزشمند است.
2: We were under a lot of pressure, which is expected. You know, Millwall are a great team, so I think the lads defended very well. And yeah, the second goal was what we've done all season, counter-attacking football. So yeah, credit to the lads.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 23 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با حنا.
2: سلام جانم نور، خوبه خیلی
3: ممنون. شما خوبی؟ ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم
3: جون. بابا
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا با
0: چون گوشی رو بر نمیداری
3: لبخنداتونو میبینم.
6: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
0: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید. حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: Radyo Şoma, ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت دوبای هولدینگ پس از انجام یک توافق راهبردی با شرکت سرمایه گذاری دوبای به بزرگترین سهامدار ایمار پراپرتیز تبدیل شد. بر اساس این توافق، دوبای هولدینگ 22.27% از سهام ایمار پراپرتیز را از شرکت سرمایه گذاری دوبای خریداری کرد و در نتیجه مجموع سهام این شرکت در ایمار به 29.73% افزایش یافته است. این توافق راهبردی مشارکت استراتژیک میان دوبای هولدینگ و ایمار پراپرتیز را تقویت کرده است که بر پایه روابط دیرینه، مشارکت‌های متعدد و تداوم همکاری در پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک شکل گرفته است. سازمان دارویی امارات EDE داروی باکسفندی را برای درمان فشار خون بالا در بیمارانی تایید کرد که از طریق داروهای متداول قادر به کنترل مناسب سطح فشار خون خود نیستند. داروی باکسفندی حاوی ماده مؤثر باکسروستات است که از طریق مهار آنزیم‌های مربوطه موجب کاهش فشار خون می‌شود. این داروی نوآورانه بخشی از تلاش‌های بیشتر برای درمان بیماری فشار خون بالا در امارات متحده عربی به شمار می‌رود که جزو شایع‌ترین بیماری ها در این کشور محسوب می شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، دو هواپیما حامل 28 مسافر کشتی کروز که با شیوع ویروس هانتا مواجه شده بود، روز سه‌شنبه در هلند به زمین نشستند. همچنین یک بیمارستان هلندی که یک بیمار مبتلا به هانتا ویروس را درمان می‌کند، 12 نفر از کارکنان خود را جهت پیشگیری قرنطینه کرده است. این پروازها اندکی پس از نیمه شب در فرودگاه آیدهاون فرود آمدند و 8 شهروند هلندی را منتقل کردند. سایر مسافران با ملیت‌های مختلف نیز قرار است از هلند به کشورهای خود بازگردند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مو بلومی و جو گیلهارت پس از ورود به زمین نقش تعیین کننده در صعود هال سیتی به دیدار نهایی پلی‌آف چمپیونشیپ ایفا کردند. باشگاه یورکشایر در دیدار برگشت با نتیجه 2-0 میلوال را شکست داد و راهی ومبلی شد. گیلهارت پس از این پیروزی از صعود به فینال پلی‌آف ابراز خوشحالی کرده و گفت حضور در این مرحله برای او و تیمش دستاوردی ارزشمند به شمار می‌رود.
2: Pressure, which is expected, you know, Millwall are a great team, so I think the lads defended very well, and yeah, the second goal was what we've done all season, counter-attacking football, so yeah, credit to the lads.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 23 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. خوش اومدید به برنامه امروز و برنامه امشب، 12 ماه می سال 2026. عصر سه‌شنبه‌تون بخیر و خوشی. برنامه امروز هم آغاز شد و شما عزیزان هم مثل همیشه میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 با ما همراه و همسفر باشید و پیغام هاتون رو برای ما ارسال کنید. بریم فعلا انتظار رو گوش کنیم با صدای منصور، یکم خاطره بازی کنیم، برگردیم. خوش اومدی.

باستم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. انتظار رو گوش کردیم با صدای منصور تقدیم به شما عزیزان. شما هم اگر درخواست موزیکی دارید برای ما ارسال کنید، من سعی میکنم که تا انتهای برنامه، تا جایی که وقت اجازه بده، موزیک ها رو پخش کنم برای شما عزیزان. اگر تولدی هست، سالگردی هست، تبریک بگید، ما هم اینجا کیف کنیم و لذت ببریم در جوار شما عزیزان. و مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و جهان. یه تعطیلات فوق‌العاده و طولانی در راه خواهیم داشت آخر همین ماه، که در مورد اون تعطیلات هم که مربوط میشه به تعطیلات عید الاضحی صحبت خواهم کرد با شما عزیزان. برنامه‌تون هم برای ما بفرستیم ببینیم چه برنامه‌ای داری در طول تعطیلات. فعلا حالا مونده تا 25 ماه می که این تعطیلات شروع میشن، که در مورد اون تعطیلات هم صحبت خواهیم کرد. نیم نگاهی هم خواهیم داشت به دنیای ورزش. رقابت‌های فوتبال در لیگ‌های اروپایی دیگه اواخر فصلشون هست و

وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز و امشبمون. 17 و 13 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. صدای ما رو از قلب دبی از استودیوی رادیو شما میشنوید. در ادامه چند تا کتاب هم میخوایم معرفی کنیم امروز و حتما تا انتهای برنامه با ما همراه باشید که با این کتاب ها هم آشنا بشید. کتاب های خوبی هستن. شما هم اگر کتابی هست که میخواید معرفی کنید و مخصوصا در طول تعطیلاتی که پیش رو خواهیم داشت، فرصت خوبی هست برای کتاب خوندن، فیلم دیدن. اگر فیلمی هست میخواید معرفی کنید یا کتابی هست که میخواید معرفی کنید، حتما برای ما بفرستید. گاهی وقتا حتی برای فیلم دیدن هم یه مقدار کارمون سخت میشه، چون یه فرصت حالا چند ساعته داریم که میخوایم یه فیلم رو انتخاب کنیم. اینکه چه انتخابی داشته باشیم که وقتمون تلف نشه و وقتمون هدر نره خیلی مهم میشه. حتی کتاب هم همینطور هست. اینکه حالا چندین صفحه، 20 صفحه، 30 صفحه از یک کتاب بخونیم بعد بگیم نه این اون کتابی نبود که میخواستیم. پس معرفی میکنیم کتاب ها رو. شما رو هم اگر کتابی هست، فیلمی هست که مطمئن این وقتمون تلف نمیشه، برای ما ارسال کنید که با شنونده های گلمون به اشتراک بگذاریم. سید یاسر عزیز، وقتت بخیر، چشم بر میگردیم، این تبریک رو هم میگیم. شما هم اگر تولدی سالگردی هست بفرستید برای ما. آقا عبدالله گل هم فرستاده که یه آهنگ از زنده یاد از حمید هیراد برای ما پخش کنید. چشم، چرا که نه، دلربا رو گوش کنید با صدای حمید هیراد. روحش شاد.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست. امارات متحده عربی.

Point چهار. Point چهار. با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر. فارا فرستاده، اگه یکی رو دوست دارین توی عصبی بودنش دوستش داشته باشید، توی بدحالیش دوست داشته باشید، وقتی داره میشکنه و پر از انرژی منفی دوستش داشته باشید، وگرنه حال که خوب باشه که همه مهربونن. عالی، واقعا درسته، واقعا یه موقعهایی هست که یه سری از رفیقا، یه سری از حالا پایه‌های زندگیمون، عشق زندگیمون، جایی که خیلی ناراحتیم، خیلی غمگینیم، خیلی عصبی هستیم، آروممون میکنن و واقعا قدرشون رو باید بدونیم. اگر همچین کسی در زندگی شماست که دم شما گرم، خیلی خوشبختی، خوشبخترینی. سید یاسر هم فرستاده، امروز تولد داداش بزرگترم هست، سایه‌شون مستدام. میخوام از همینجا براش تبریک بگم. سید جان، امیدوارم همیشه تنت سالم، دلت خوش و لبت خندون باشه، وجودت همیشه باعث دلگرمی و افتخاره، برات بهترین اتفاقها، آرامش، موفقیت و عمر با عزت آرزو میکنم. چه آرزوهای خوبی. سایت بالای سر خونوادت مستدام باش انشاءالله. تولد شما مبارک داداش بزرگه، امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید و در کنار خونواده شاد. یه آهنگ تولد مبارک با حالم پخش کنم.

تولد شما مبارک با بهترین آرزوها. اینجاش خیلی باحاله، رقص چاقو داره. تولد شما مبارک. خب یخ برنامه آب شد، یه کارو با حال گوش کنیم با صدای 25 بند. امشب میخوام

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: بله، رادیو شما تنها رادیوی فارسی. خوش اومدید. ساعت 17:31 دقیقه است و بازم یه تولد دیگه داریم. مرتضی فرستاده که امروز تولد پسرم صدرا هست. صدرا جان، تولد شما مبارک از طرف بابا مرتضی، که میدونم خیلی هواتو داره. امیدوارم که همیشه شاد و خوشحال باشی. نمیدونم مدرسه میری، دانشگاه میری، تولد چند سالگیت هست. در هر صورت تولدت مبارک باشه و بهترین ها رو برات آرزو میکنم.

صدرا جان تولدت مبارک باشه هزاران بار، خوش بگذره حسابی بهت. 12 می رو یادداشت میکنیم، سال دیگه به کلی از آرزوهات رسیده باشی. دقیقا همین موقع، یعنی 12 می 2027. ببین کی گفتم. خب داشتیم در مورد کتاب و فیلم صحبت میکردیم، قرار بر این شد که اگر کتابی خوندید که باب میلتون بوده معرفی کنید به ما، ما هم اینجا اعلام کنیم. اگر فیلمی دیدید که خیلی خوب بوده و دوست دارید معرفی کنید. شبنم فرستاده که فیلم دور تو دور و یکی از فیلم هایی هست که توصیه میکنم حتما ببینید، اساس داستان واقعی هست و به شدت خوب، مثل اینکه در ارتباط با کسی است که فلج مغزی و تصمیم داره فروشنده بشه. جالبه همین یکی دو خطی که توضیح دادید، واقعا من برم این فیلمو بگردم پیدا کنم و حتما ببینم. حالا برمیگردم نظرمو هم میگم بهتون. شما هم شنونده های گلمون اگر دوست دارید میتونید فیلم رو ببینید و اگر فیلمی هم هست که خوشتون اومده ازش یا کتابی هست که مد نظرتون بوده به ما معرفی کنید. ای والله بهتون.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می‌پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می‌توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکند.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: رادیو شما، ریتم
3: قلب های شما. 7:38 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما. امروز 12 ماه می سال 2026 هست و شمارش معکوس برای آغاز رقابت جذاب جام جهانی فوتبال، رقابت‌های جذاب جام جهانی فوتبال یا ورلد کاپ 2026 آغاز شده. دقیقاً 30 روز دیگه این بازی‌ها شروع میشن. اولین رقابت بین مکزیک و آفریقای جنوبی هست، یعنی دیدار افتتاحیه است که ساعت 11 شب شروع میشه و ساعت بازی‌ها متنوع هست امسال دیگه، یعنی ساعت 8 شب، 7 و نیم شب بازی داریم، ساعت 8 شب، 5 صبح هست، 6 صبح هست، 11 شب هست و 24 ساعته با فوتبال دید دیگه. اگر علاقمند به فوتبال هستید، بعضی از دیدارها خب ساعتشون میفته 3 بامداد، یه مقدار سخت میشه دیگه دیدنش، که باید فکر میکنم اگر خیلی علاقمند باشید باید بشینید ببینید، در غیر صورت هایلایتش رو باید ببینید. و ساعت بازی ها اینجوریه که تقریبا میشه گفت از 8 شب شروع میشه، بعد میره تا صبح روز بعد همینجور ادامه داره. 2 بامداد هست، 5 4 و نیم صبح هست، 5 صبح هست، باز 11 شب هست. حالا امیدوارم که اون بازی هایی که مد نظر شما هست و خیلی علاقه دارید ببینید، ساعتش ساعت مناسبی باشه که بتونید ببینید و لذت ببرید. شما طرفدار کدوم تیم هستید؟ اصلا فوتبالی هستید و فکر میکنید کدوم تیم قهرمان سال 2026 خواهد شد؟ خب میدونید که مدل بازی‌ها یه مقدار تغییر کرده، تیم‌هایی که در جام جهانی حضور دارن تعدادشون بیشتر هست، خب به همین دلیل تعداد بازی‌ها هم بیشتر خواهد بود. بریم بی‌اعتنا رو گوش کنیم با صدای آقای صدا ابی.

0: ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های
2: شما. یه کار با حال گوش کنیم، بسازه مارتیک پرنده تقدیم به شما. برگردیم یه سر هم بزنیم به گلوبال ویلج که تا 31 ماه می تمدید شده و میزبان شما از آن خواهد بود.

پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 828 828 اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. مدارس خصوصی شارجه به مناسبت عیدالاضحا 10 روز تعطیل خواهند بود. اداره آموزش خصوصی شارجه اعلام کرد که تعطیلات عیدالاضحا از دوشنبه 25 ماه می آغاز شده و تا پنجشنبه 28 می ادامه خواهد داشت. کلاس‌های درس از روز دوشنبه اول ژوئن مجدداً از سر گرفته می‌شود. قابل ذکر است مدارس خصوصی شارجه از سال 2022 سیستم کاری 4 روز در هفته را اجرا می‌کنند که آخر هفته 3 روزه از جمعه تا یکشنبه را شامل می‌شود. شرکت فضایی مبتنی بر هوش مصنوعی اسپیس 42 مستقر در امارات که فعالیت جهانی دارد، تفاهم‌نامه‌ای با شرکت سیندان متخصص در فناوری پیشرفته تولید افزایشی امضا کرده است تا درباره همکاری در زمینه راهکارهای ارتباط ماهواره‌ای برای سامانه‌های خودران گفتگو کنند. این دو شرکت قرار است بر روی توسعه و آزمایش فناوری‌های جدید برای ارتباطات هوایی و ماهواره‌ای همکاری کنند. این خبر در رویداد ساخت در امارات 2026 اعلام شد. هدف از این همکاری بررسی عملکرد این سیستم‌ها در شرایط واقعی و اطمینان از آمادگی آنها برای استفاده در آینده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، تنها چند ساعت پس از پایان آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده، روسیه در طول شب گذشته بیش از 200 پهپاد را به سمت اوکراین پرتاب کرده است. قابل ذکر است که اوکراین و روسیه پیشتر بر سر آتش‌بسی 3 روزه از 9 تا 11 می به توافق رسیده بودند که بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک با میانجیگری آمریکا برای دستیابی به صلح در چارچوب ابتکار دونالد ترامپ به شمار می‌رفت. ترامپ روز جمعه اعلام کرده بود که امیدوار است این آتش‌بس تمدید شود. این در حالی است که هر دو کشور اعلام کردند درگیری‌ها در خطوط مقدم ادامه دارد و یکدیگر را به حملات پهپادی و توپخانه‌ای متهم کردند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مو بلومی و جو گیلهارت پس از ورود به زمین نقش تعیین کننده ای در صعود هال سیتی به دیدار نهایی پلی‌آف چمپیونشیپ ایفا کردند. باشگاه یورکشایر در دیدار برگشت با نتیجه 2-0 میلوال را شکست داد و راهی ومبلی شد. گیلهارت پس از این پیروزی از صعود به فینال پلی‌آف ابراز خوشحالی کرد و گفت حضور در این مرحله برای او و تیمش دستاوردی بسیار ارزشمند است.
2: We were under a lot of pressure, which was expected. You know, Millwall are a great team, so I think the lads defended very well. And yeah, the second goal was what we've done all season, counter-attacking football. So yeah, credit to the lads.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 23 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

در تماس باشید. در ادامه سری خواهیم زد به گلوبال ویلج، یه سر هم میزنیم به موزه های امارات متحده عربی. خبرهای خوبی دارم برای شما عزیزان و رویدادهای ماه می رو در ادامه مرور خواهیم کرد و خب یه تعطیلات نسبتا طولانی هم در راهه که در مورد تعطیلات عید الاضحا هم توضیح خواهم داد. بریم کنار تو رو گوش کنیم با صدای استاد معین، برگردیم.

باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. اول از همه یه سر بزنیم به گلوبال ویلج که خب تا 31 ماه می تمدید شده و میزبان شما عزیزان هست. هنوز هم هوا خوب هست، اونقدری که بشه قدم زد در گلوبال ویلج و با فرهنگ های مختلف آشنا شد. رستوران های مختلفی داره، غرفه های مختلف و خبر خوب اینه که اگر شما 4 بلیط رو خریداری کنید قیمتش فقط میشه

30 درهم، یعنی برای هر 4 بلیت هزینه 30 درهمی رو باید پرداخت کنید و هر یک بلیت اضافه رو اگر بخواید خریداری کنید که مخصوص خانواده ها هست، هر بلیت 7.5 درهم هست. قیمتش خیلی مناسب هست. و یه خبر خوب دیگه هم دارم برای شما که رایدهای کارنوال گلوبال ویلج فقط با مربوط میشه به رایدهای گلوبال ویلج، فقط با 99 درهم شما نامحدود میتونید بازی کنید اونجا در قسمت رایدها. و خب خبر خوبی هست برای کودکان عزیز، رایدهایی هم داره که مخصوص بزرگسالان هست. خود من خیلی علاقه دارم به رایدهای گلوبال ویلج و اگر نترسید میتونید بعضی از رایدها رو که فقط مخصوص بزرگسالان هست رو امتحان کنید. در هر صورت فقط با 99 درهم به ازای هر نفر شما میتونید آن لیمیتد بازی کنید اونجا، نامحدود کیف کنید و لذت ببرید. فکر کنم آخر هفته فرصت خوبی باشه و همچنین در ایام تعطیلات عید الاضحی که تعطیلات تقریبا یک هفته 10 روزه ای رو خواهید داشت میتونید تشریف ببرید و لذت ببرید. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 هم میتونید با ما در تماس باشید. حتما فراموش نکنید که سری به اپلیکیشن، در واقع سری به اینستاگرام، صفحه اینستاگرام ARN News فارسی هم بزنید برای کسب آخرین اخبار موثق در امارات متحده عربی و جهان. زهره جان فرستاده که راز زندگی این است که بفهمیم هر روز یک معجزه است. روزتون خوش، روز شما هم خوش. تو معجزه هستی بیژن مرتضوی. آقا احمد گل عصر شما هم بخیر، به به اپلیکیشن رو نصب کردی و هستیم در خدمت.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: یه کار شریدنی گوش کنیم با حال در این غروب زیبا. جزیره با صدای سیاوش قومشی، آقا عباس گل، ما هم دلتنگیم. خوش بگذره، بمونی تا پایان برنامه.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. کوکر امارات با افتخار حضور در امارات راحتی روزمره رو به آشپزخونه های مدرن میاره. یک شیر آب که قابلیت ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید. شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.

0: های شما.
1: ساعت 18:07 شد 28 دقیقه، به وقت استودیوی رادیو شما. 12 می سال 2026، قرار بر این شد که چند تا کتاب یا فیلم معرفی کنید که تعطیلاتی که پیش رو هست خالی نباشه برای ما و برای شنوندگان عزیز. فرصت خوبی هست دیگه، تعطیلات 7-8-10 روزه هست، طولانی هم هست به مناسبت عید الاضحی. پیشا پیش فرارسیدن عید الاضحی رو هم خدمت شما از آن تبریک و تهنیت عرض میکنم. و شما هم اگر فیلمی دیدید که باب میلتون بوده یا کتابی خوندید که مد نظرتون هست که اینجا عنوان کنید، حتما برای ما بفرستید که وقتمون تلف نشه دیگه. گاهی وقتا فیلمی رو میریم میبینیم، چند دقیقه شو میبینیم یا چند دقیقه چند صفحه از یک کتاب رو میخونیم، بعد میبینیم که نه، این اون چیزی نبود که مد نظر ما بود و مجبورش میکنه عوضش کنیم، فقط وقتمون تلف شده. شما بپرسید برای ما و ما هم اینجا معرفی میکنیم خدمت شنوندگان عزیزمون. آهنگ آهو خانوم رو احمد جان خواستن که پخش کنیم. باشه، چشم، در ادامه پخش میکنم برای شما، در کنار هم لذت خواهیم برد. شما هم اگر درخواست موزیکی دارید بفرستید برای ما از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 و حتما هم سری به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی بزنید برای کسب آخرین اخبار موثق در امارات متحده عربی.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعی‌اش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشیومنی و آرامش بوده و همچنان در زیورآلات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

100.4 خب ساعت 11:36 دقیقه است و وقت استودیو رادیو شما. همینجوری خدمتتون عرض کردم تعطیلات نسبتاً طولانی رو در پیش خواهیم داشت. معمولاً تعطیلات میافتاد وسط هفته یا حالا یه مقدار آخر هفته، ولی الان دیگه از اول هفته آغاز میشه و فرصت خوبی هست که در کنار خانواده و دوستان باشید. مدارس که از 25 ماه می تعطیل میشه تا 28 ماه می، که خب اگر دو طرف شنبه و یک شنبه رو هم بذارین کنارش تقریبا 10 روز میشه، 10 روز تعطیلات که از در واقع 22-23 می شروع میشه و میریم تا اول ماه جون که باز مدارس آغاز خواهند شد. و خب شرکت های دولتی هم تعطیلاتشون اعلام شده و همین از 25 ماه می تا 28 ماه می هست که باز همین تعطیلات دو طرفش رو کنارش بذارین تعطیلات فوق‌العاده‌ای میشه و فرصت زیادی هست که در کنار خانواده و دوستان باشید. 25 تا 29 ماه می تعطیلات مراکز دولتی هست. بریم پریشون رو گوش کنیم با صدای پویا، تقدیم به شما.

0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: کار زیبایی رو گوش کنیم با صدای سلطان قلب‌ها، زنده یاد عارف نازنین، به نام معجزه عشق، از طرف آقا سالار گل تقدیم به دکتر راشد و کاپتن احمد. خوش اومدین.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 88 88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی امارات و حاکم شارجه، گواهی شهر دوستدار کودک شارجه را از سوی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف دریافت نمودند. این مراسم در جریان دیدار ایشان با لانا البریکات، مدیر یونیسف در کشورهای شورای همکاری خلیج و در مرکز دانشگاهی دکتر سلطان القاسمی برگزار شد. در این دیدار حاکم شارجه ضمن خوشامدگویی به هیئت یونیسف بر تداوم برنامه‌های امارات در حوزه‌های مختلف تاکید کرده و اظهار داشتند این اقدامات در جهت حمایت از خانواده و توجه ویژه به مادران و کودکان دنبال می‌شود. ایشان همچنین تاکید نمودند که توسعه یک جامعه پایدار با تربیت صحیح کودکان و فراهمسازی بستر مناسب برای رشد و پرورش آنان آغاز می‌شود. سازمان فدرال و منابع انسانی دولت امارات متحده عربی اعلام کرد که کارکنان دولت به مناسبت عید الاضحا یک هفته تعطیل خواهند بود. بر اساس این اعلام، تعطیلات عید الاضحا از روز دوشنبه 25 می آغاز شده و تا روز جمعه 29 می ادامه خواهد داشت. همچنین فعالیت‌های اداری از روز دوشنبه اول ژوئن از سر گرفته خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، اتریش استانداردهای ملی خود برای سبزسازی نمای ساختمان و پشت بام‌ها را تصویب کرد و به نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد که مفاهیم ساختمان سبز را به طور رسمی در مقررات شهرسازی و ساخت و ساز ادغام می‌کند. این اقدام در چارچوب تلاش برای سازگاری با تغییرات اقلیمی و تقویت تنوع زیستی انجام می‌شود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دنی رول سرمربی رنجرز گفت که از سوی هیئت مدیره باشگاه فصل آینده هدایت این تیم را نیز بر عهده خواهد داشت. وی پس از 3 شکست پیاپی در رقابت‌های لیگ که باعث فروپاشی امید این باشگاه برای کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر اسکاتلند شده است، تحت فشار قرار دارد. رول گفته است در تلاش است راهکارهای لازم را برای موفقیت آینده باشگاه پیدا کند.
2: We are a big club and we are a demanding club and that's about winning games. If you don't win games, then of course, like I said, I take the responsibility for this. I stay in front of my group. I'm the leader of the club. I'm really motivated for the future to make it better and bring something back what we all want.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 23 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

با درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 19 و 7 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب 12 ماه می. شب سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی باشه و امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه و همسفر باشید. موزیک‌های درخواستی هم زیادن، دونه به دونه سعی می‌کنم که پخش کنم. شیرین جان سلام، سلام وقت شما به خیر. احمد هم یه آهو خانوم دیگر رو خواسته که براش پخش کنیم. چشم، من اگه پیداش کنم پخش می‌کنم برای شما از مارتیک. باشه چشم، پخش می‌کنیم. از محسن لرستانی خواستن با 4 شماره آخر 1264. دونه به دونه سعی میکنم که پخش کنم برای شما عزیزان این موزیک ها رو. اگر تولدی هست، سالگرد ازدواجی هم هست، برای ما ارسال کنید. 100 سال رو گوش کنیم با صدای بهنام بانی. تقدیم به شما.

0: خب ساعت 19 و 11 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و پیغام هاتون هم که به دست ما میرسن، من سعی میکنم که موزیک ها رو پخش کنم برای شما و یه سر هم بزنیم به موزه ها، اخباری که از موزه ها به دستمون رسیدند. 18 ماه می خبر خوبی در راه هست که حالا برمیگردم در موردش مفصل صحبت میکنم، که میتونید به صورت رایگان سری بزنید به موزه های دبی، ابوظبی و شارجه. حالا اسم اسامی موزه ها رو برمیگردم خدمتون خواهم گفت و سعی میکنیم یک چالش موزیکال هم داشته باشیم به زودی. فعلا بریم از مجید رضوی کاری رو گوش کنیم که شیرین از ما درخواست داشته، تقدیم میکنه به علی جان.
1: مجید رضوی

جهانی. رادیو شما تنها رادیوی فارسی. 93.4. با سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. از روز جهانی موزه گفتیم و به همین مناسبت، یعنی روز جهانی موزه که هر سال 18 ماه می برگزار میشه، شما میتونید به صورت رایگان سری بزنید به موزه ها. موزه های ابوظبی مثل موزه لوور و همچنین موزه ملی زاید و نچرال هیستوری میوزیم که از 16 تا ماه می میزبان شما عزیزان خواهد بود و همچنین موزه اکسپو 2020 دبی رو هم میتونید سری بزنید که کاملا به صورت رایگان هست و موزه های شارجه هم رایگان هستند، دقیقا در تاریخ 18 ماه می که میتونید تشریف ببرید و دیدن کنید. از موزه ها کاملا رایگان هست به مناسبت روز جهانی موزه، فرصت خوبی هست دیگه که سری بزنید. 18 ماه می دقیقا میشه دوشنبه هفته آینده، هفته بعدش هم که یک تعطیلات طولانی خواهیم داشت و تعطیلات

اعلام شده که از 25 ماه می هست تا 28 ماه می برای مدارس و برای مراکز دولتی هم 25 تا 29 ماه می. یه تعطیلات 10 روزه رو خواهیم داشت دیگه، اینجوری بگم خدمتون. بریم آهوی پرکرشمه رو گوش کنیم با صدای مارتیک، تقدیم به شما. امیدوارم این دیگه همون باشه احمد جان، تقدیم به شما. الوند عزیز، سعید جان، چشم برمیگرم دونه به دونه موزیک ها رو پخش میکنم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید. شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی. کار زیبایی را گوش کنیم با صدای سیاوش قمیشی به نام تاک، از طرف الوند تقدیم میشه به دوستش اشکان. رفاقتتون پایدار.

خب ساعت 19:27 دقیقه است. به وقت استودیوی رادیو شما، صدای ما رو از قلب دبی میشنوید و طرفداران بیتلز، خبر خوبی داریم برای شما عزیزان که پشت بامی در لندن که بیتلز آخرین اجراش رو در اونجا داشت که یک اجرای کاملا بداهه هم بود، قراره که تبدیل بشه به یک موزه اختصاصی و سال آینده هم افتتاح میشه که فکر کنم خبر خوبی هست برای طرفداران بیتلز. شاید برگردیم سال 1969 که کنسرتی رو اجرا کردن که به اجرای خداحافظی تبدیل شد و قبل از رسیدن پلیس و درخواست کم کردن صدا، آهنگ برگرد و تعدادی آهنگ دیگر رو هم اجرا کردن که خب طرفداران بیتلز هم کم نیستن و میتونن در واقع سال آینده سری بزنن به این موزه و لذت ببرند و کلی خاطره بازی کنند. بریم پیغام ها رو هم بخونیم، دونه به دونه به دستمون میرسن پیغام ها و درخواست موزیک هم کم نیست. فعلا عالی جناب عشق از ایوان بند رو گوش کنیم که تقدیم میشه به آقا سعید گل.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز. تا چند لحظه دیگه یه سر هم بزنیم به خبرهای ورزشی، مخصوصا خبرهای فوتبالی، ببینیم چه خبره. تقریبا میشه گفت دقیقا باید بگیم 30 روز دیگه مونده که رقابت‌های جذاب جام جهانی فوتبال این بار با تیم‌های شرکت کننده بیشتر برگزار بشه که برمیگردیم در مورد اون رقابت‌ها هم صحبت خواهیم کرد. آقا مهران گل هم فرستادن برای ما که درود بر شما. ترانه صیاد از افتخاری رو اگه میشه پلی کنی، چشم، چه انتخاب خوبی، درود بر شما. بریم گوش کنیم و لذت ببریم و به به.

0: پوینت چهار. سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
1: امشب در ادامه رقابت‌های فوتبال در لالیگا سلتا ویگو با لوانته بازی میکنه، رئال بتیس به مسافه الچه خواهد رفت و اوساسونا هم با اتلتیکو مادرید بازی میکنه. لالیگایی که قهرمانش مشخص شد یعنی بارسا، و در ادامه فعلا باید ببینیم که رئال مادرید، اتلتیکو مادرید، تیم‌های دیگر که در رده‌های بعدی قرار دارند آیا همین میتونن رده دوم خودشون رو حفظ کنن یا خیر. فعلا که رئال مادرید در رده دوم قرار داره و برای اینکه بخواد بمونه در همین رده دوم باید بازی‌های بعدیش رو پیروز میدان باشه. رئالی که این چند بازی اخیر خوب کار نکرد، در مقابل بارسا تمام بازی‌هاش رو، حداقل 5 بازی آخرش رو، با پیروزی پشت سر گذاشت و خب یه قهرمانی زود هنگام رو هم داشت. فردا شب منچستر سیتی بازی عقب موندهش رو انجام میده در برابر کریستال پالاس. حتما باید این بازی رو پیروز میدان باشه اگر که میخواد قهرمان این دوره بشه. البته اگر هم پیروز بشه باز با آرسنال 2 امتیاز فاصله خواهد داشت، یعنی اونور باید آرسنال امتیاز از دست بده. فردا شب بارسلونا هم با دیپورتیو و آلاوز بازی میکنه و خطافه با مایورکا بازی داره. ویارال هم به مساف سویا خواهد رفته. و مهمتر از همه که 30 روز دیگه رقابت‌های جام جهانی آغاز میشه دیگه، شمارش معکوس 30 روزه شروع شده و نخستین بازی هم که بازی افتتاحیه هست 11 ماه جون خواهد بود، یه تک بازی ساعت 11 شب که آفریقای جنوبی با مکزیک هست و بعد از اون دیگه بازی‌ها ادامه خواهند داشت، یعنی 12 ماه جون که بازی ساعت 6 صبح هست، بازی چک و کره جنوبی، و بعد از اون هم کانادا با بوسنی بازی داره. حالا دونه به دونه اگه بخوام بازی‌ها رو اعلام کنم خیلی طول میکشه، زمان میبره، ولی ساعت بازی‌ها هم اعلام شده و متغیر هست دیگه. حالا اگه بگیم از ساعت 8 شب بازی‌ها شروع میشن و میره شاید 3 بامداد، 2 بامداد، 6 صبح، بازی‌ها متغیر هستن. اگر علاقه مند باشید باید بیدار بمونید برای دیدن این دور از رقابت‌های جذاب جام جهانی. نسکافه رو بریم گوش کنیم با صدای رستاک. تقدیم به شما.

کار زیبایی رو گوش کردیم با صدای رستا که به نام نسکافه. امیدوارم که چسبیده باشه به شما. ساعت 19:42 دقیقه است و دیگه رفته رفته پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. دم شما گرم که با ما همراه بودید. فردا رو هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید، 7 صبح تا 10 صبح، و کافه شما هم میزبان شماست، 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. فکر میکنم فردا شبنم عزیز از ساعت 7 صبح تا 10 صبح با شما همراه خواهد بود فردا صبح، و در کافه شما هم کیان با شما همراه خواهد بود، و از 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر بنده هم که 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب فردا میزبان شما عزیزان خواهم بود. عارف هم حسن ختام برنامه یک کار خوب و باحال و شنیدنی خواسته از بانوم هستی به نام خوب من. چشم، بریم گوش کنیم و لذت ببریم. تقدیم به شما که خوب مایید، شبتون پر از ستاره، شب بر همگی خوش، مملو از آرامش خوش بگذره. اینم تقدیم به شما آقا عارف عزیز. شب بخیر.

0: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.

0: با افتخار حضور در امارات، کوکر شیر آبیه که در وقت شما صرفه جویی میکنه. کوکر قابلیت آنی ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae و یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.
1: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
2: ریتم قلب‌های شما
0: 93.4 رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: Two hits on a road. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

وقتی دلم تنگ باشه جای بد بودم با این دل دیوونه میدونی مهربون باش فکر نمی کنم دلت سنگ باشه چی میشه رد بشی از کوچه‌مون

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. به مناسبت روز جهانی موزه ها که هر ساله در 18 ماه می برگزار می شود، بازدید از چندین موزه در امارات متحده عربی طی این آخر هفته برای عموم رایگان خواهد بود. در ابوظبی ساکنان می توانند از 16 تا 18 می به صورت رایگان از موزه های از جمله موزه لوفر، موزه ملی زاید و موزه تاریخ طبیعی ابوظبی بازدید کنند. در دبی نیز اکسپو سیتی دبی امکان بازدید رایگان از موزه ویژن و موزه اکسپو 2020 دبی را فراهم کرده است و همچنین برای بازدید از بخش ترا تخفیف ویژه‌ای در همین بازه زمانی در نظر گرفته شده است. همزمان در شارجه نیز چندین موزه در روز 18 می رایگان خواهد بود که از جمله آنها می توان به آکواریوم شارجه، موزه میراث و موزه دریایی اشاره کرد. سازمان فدرال و منابع انسانی دولت امارات متحده عربی اعلام کرد که کارکنان دولتی به مناسبت عید الاضحی یک هفته تعطیل خواهند بود. بر اساس این اعلام، تعطیلات عید الاضحی از روز دوشنبه 25 ماه می آغاز شده و تا روز جمعه 29 می ادامه خواهد داشت. همچنین فعالیت‌های اداری از روز دوشنبه اول ژوئن از سر گرفته می‌شود. و اما در بخش خبرهای فرهنگی، جشنواره فیلم کن امروز به طور رسمی آغاز به کار می‌کند. قابل ذکر است که فیلم کمدی فرانسوی The Electric Kiss آغازگر این رویداد 12 روزه خواهد بود و در ادامه پیتر جکسون، کارگردان مجموعه ارباب حلقه‌ها، جایزه افتخاری نخل طلایی را دریافت خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود چهره‌های مطرح سینمای جهان از جمله کریستیان استیوارت، هاویر باردم، آدام درایور و باربرا استریسند در این جشنواره حضور داشته باشند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، جیمز مدیسون هافبک تیم تاتنهام میگوید که تماشا کردن تلاش و دشواری‌های همتیمی‌اش تجربه‌ای سخت بوده است. این بازیکن 29 ساله پس از یک سال دوری از میادین به دلیل مصدومیت نخستین حضور رسمی خود را در دیدار تاتنهام در مقابل لیدز تجربه کرد که با تساوی 1-1 به پایان رسید. مدیسون در گفتگو با شبکه اسکار اسپورتس نیوز گفته است که دوری از زمین و تماشای تیم از فاصله نزدیک برای او شرایطی دشوار و چالش برانگیز بوده است.
2: The season to forget really, and not being able to affect it and actually help the club has been difficult. Yeah.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 23 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مبینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: 3 Go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلوی اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی امارات و حاکم شارجه، گواهی شهر دوستدار کودک شارجه را از سوی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف دریافت نمودند. این مراسم در جریان دیدار ایشان با لانا البریکات، مدیر یونیسف در کشورهای شورای همکاری خلیج و در مرکز دانشگاهی دکتر سلطان القاسمی برگزار شد. در این دیدار حاکم شارجه ضمن خوشامدگویی به هیئت یونیسف بر تداوم برنامه‌های امارات در حوزه‌های مختلف تاکید کرده و اظهار داشتند این اقدامات در جهت حمایت از خانواده و توجه ویژه به مادران و کودکان دنبال می‌شود. ایشان همچنین تاکید نمودند که توسعه یک جامعه پایدار با تربیت صحیح کودکان و فراهمسازی بستر مناسب برای رشد و پرورش آنان آغاز می‌شود. سازمان فدرال و منابع انسانی دولت امارات متحده عربی اعلام کرد که کارکنان دولت به مناسبت عید الاضحی یک هفته تعطیل خواهند بود. بر اساس این اعلام، تعطیلات عید الاضحی از روز دوشنبه 25 می آغاز شده و تا روز جمعه 29 می ادامه خواهد داشت. همچنین فعالیت‌های اداری از روز دوشنبه اول ژوئن از سر گرفته خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، اتریش استانداردهای ملی خود برای سبزسازی نمای ساختمان و پشت بام‌ها را تصویب کرد و به نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد که مفاهیم ساختمان سبز را به طور رسمی در مقررات شهرسازی و ساخت و ساز ادغام می‌کند. این اقدام در چارچوب تلاش برای سازگاری با تغییرات اقلیمی و تقویت تنوع زیستی انجام می‌شود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دنی رول سرمربی رنجرز گفت که از سوی هیئت مدیره باشگاه فصل آینده هدایت این تیم را نیز بر عهده خواهد داشت. وی پس از 3 شکست پیاپی در رقابت‌های لیگ که باعث فروپاشی امید این باشگاه برای کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر اسکاتلند شده است، تحت فشار قرار دارد. رول گفته است در تلاش است راهکارهای لازم را برای موفقیت آینده باشگاه پیدا کند.
2: We are a big club and we are a demanding club and that's about winning games. If you don't win games, then of course, like I said, I take the responsibility for this. I stay in front of my group. I'm the leader of the club. I'm really motivated for the future to make it better and bring something back what we all want.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 23 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae کوکر امارات با افتخار حضور در امارات راحتی روزمره رو به آشپزخونه های مدرن میاره. یک شیر آب که قابلیت ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: صبح شما با حنان.
1: بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین، از شرکت سامسونگ بله شکایت کرده، اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفته برای چی بدون اجازه من اولا عکس منو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول درآوردین و واسه همین شکایت کرده. و جالب تر حالا بگذریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت. شده تا حالا؟ بریم سراغ مرد.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با حنا.
2: سلام جانم، بهتون بخیر.
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه چون خودم طلا هستم
3: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا
0: چرا گوشی رو بر نمیداری؟
3: لبخنداتونو میبینم.
6: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
0: 93.4 ریتم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
2: علی داس
3: اولالا.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. به مناسبت روز جهانی موزه ها که هر ساله در 18 ماه می برگزار می شود، بازدید از چندین موزه در امارات متحده عربی طی این آخر هفته برای عموم رایگان خواهد بود. در ابوظبی ساکنان می توانند از 16 تا 18 می به صورت رایگان از موزه های از جمله موزه لوور، موزه ملی زاید و موزه تاریخ طبیعی ابوظبی بازدید کنند. در دبی نیز اکسپو سیتی دبی امکان بازدید رایگان از موزه ویژن و موزه اکسپو 2020 دبی را فراهم کرده است و همچنین برای بازدید از بخش ترا تخفیف ویژه‌ای در همین بازه زمانی در نظر گرفته شده است. همزمان در شارجه نیز چندین موزه در روز 18 می رایگان خواهد بود که از جمله آنها می توان به آکواریوم شارجه، موزه میراث و موزه دریایی اشاره کرد. سازمان فدرال و منابع انسانی دولت امارات متحده عربی اعلام کرد که کارکنان دولتی به مناسبت عید الاضحی یک هفته تعطیل خواهند بود. بر اساس این اعلام، تعطیلات عید الاضحی از روز دوشنبه 25 ماه می آغاز شده و تا روز جمعه 29 می ادامه خواهد داشت. همچنین فعالیت‌های اداری از روز دوشنبه اول ژوئن از سر گرفته می‌شود. و اما در بخش خبرهای فرهنگی، جشنواره فیلم کن امروز به طور رسمی آغاز به کار می‌کند. قابل ذکر است که فیلم کمدی فرانسوی The Electric Kiss آغازگر این رویداد 12 روزه خواهد بود و در ادامه پیتر جکسون، کارگردان مجموعه ارباب حلقه‌ها، جایزه افتخاری نخل طلایی را دریافت خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود چهره‌های مطرح سینمای جهان از جمله کریستیان استیوارت، هاویر باردم، آدام درایور و باربرا استریسند در این جشنواره حضور داشته باشند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، جیمز مدیسون هافبک تیم تاتنهام میگوید که تماشا کردن تلاش و دشواری‌های همتیمی‌اش تجربه‌ای سخت بوده است. این بازیکن 29 ساله پس از یک سال دوری از میادین به دلیل مصدومیت، نخستین حضور رسمی خود را در دیدار تاتنهام در مقابل لیدز تجربه کرد که با تساوی 1-1 به پایان رسید. مدیسون در گفتگو با شبکه اسکار اسپورتس نیوز گفته است که دوری از زمین و تماشای تیم از فاصله نزدیک برای او شرایط دشوار و چالش برانگیز بوده است.
2: What would I be doing? I'd be helping. What could I do differently to? It's been a tough season, hasn't it, for Tottenham? Really tough for the fans, really tough for the players. Lots of manager changes. It's been a season to forget, really. And not being able to affect it and actually help the club has been difficult. Yeah.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 23 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در رادیو rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین، بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قراره برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مامور خیلی باحال و حرفه معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستین، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونید که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن. من که نمیتونم دشمن تو باشم،

تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

بی پیچ صدا تو واسو گوشم، عطر تو واسو خونم، روشن میشه باز وجودم، من یه اعتیاد دارم اونم با تو بودن توی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: عطرش داره میپیچه تو خونم، ای داد بیداد میخوام ازت دل بکنم، اما انقدر جذابی نمیتونم.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.